Ozuigan! Alkohol txarrenaren kiretsa zer aman, emagaldu zurbil triste batena hotxa. Ozuigan! Ozuigan!

dena da txikia hemendik. Pertsonak, autoak, errua. Maketa huts bat.

lusaia bakarrizketak bakarrik kuadrilateroan terapia latzarketipoak ta hortzadarren iturburuak ez zala.

Umetan ez dugu ikusten, umeak izan nahi duela gazte, gazteak izan nahi duela ume. Langileak jubilatu eta jubilatuari langile. Albokoarekin aleratuz, egun eta gauez, ura izateko edo zer emango nuke. Norbere garaiarekin, sekulaz konforme, denbora norbere izatea.

ez bagenu eskutatuko garen hori, adina izango litzateke aberasgarri. Zimurrak eskarmentuaren erakusgarri, eta ile urdinak bizipenen adierazgarri. Urteek ematen diote boterea agureari, egin kasu emandako aholkuari, irribarreek ematen diote zentzua bizitzari, ez eginuko zoriontasunari.

0: denborak egiten gaitu adineko, bizipenek egiten gaituzte zorioneko, milaka oroitzapen ditugu partekatzeko, hamaika besarkada emateko, denok dugu grina luzaroan bizitzeko, urte gehiagoz maite ditugunekin gozatzeko, eta maiteko ditugun horiek ezagutzeko, baina inork ez zahartzeko.
1: Betidanik esan dugu, ez dugula nahi zahartu. Denborarekin egin behar garela lehiatu, ez badugu nahi laskituta amaitu. Baina sekula ez dugu pentsatu, ez zahartzeko goiz behar dela zendu. Beraz, egintzazu autu, goiz zendu edo luzaroan zahar.

0: Aguri kindenean Batzen da dena Zure kritika ez duten zun Bazen lakzena
1: Ez dariak sustan Ahotsak bero ongi sentitzen aiz Musikaren gudan Industriari egiten jogu tiro Bosta sola banaiz

Hilari Betbetan alimaria, bizi zen presondegia Ara nun irekitzen den gaizki zitaken hetxia Gaur galtzen diaterranez, aterazen gure piztia Pentsatuko zenuten hori, zela virginitatia Kaso gori Hilari Ziminoaren jabeak, oiuka eta negarretan dio Urrizarik ez du ezagutu santa sekulan Estrenatua etzela, emazteek entzutean

Begi goxo zain zinean begiratzen zionak ere, aldegin zuen erakutsi zetzela beroa bat ere. Alta jakin beharko zuen gorilak duela botere, emazte batzuek erranik amodioan ez omen du pare. Kaso gori hilari, gorilaren tresna ikusi tatenak doaz presaka, salbo atxo zahar bat eta juia gazte bat miaka. Ikustean denak igesi badoatzila lasterka,

gintuzke, duiak dio segurki, kan horerik ere ez luke, zimino bat entzatarnezan, geroak ez entzatakarke, kaso gori, hilari. Gorilaren gixabalitz, gutarteko bat behartua, duia edo atxo baten bortxatzera obligatua, zein zenuk

0: Informazioaren aria naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria goizeko 6ak dira, ekainak 12 ditu. Ostirala da, ongi etorri naiz irratira. Egia egiz izango duen eragina argitu gabe onartu du Gasteizko Legebiltzarrak gazteriaren legeari EAJ-ak eta PSE-ek egindako erreforma. Hilabete honetarako iragarri du Lakuak aisialdia arautuko duen dekretu berriaren onarpena.
2: Eta oso helburu agerkia. Gaur Euskadi beharrezko pausua bat eman du, eta oso helburu agerkiarekin ematen du, aisialdiko jardueretan aurrak eta nerabeak hobeto babestea. Hezkuntza aisialdia hauskonderako, bizikidetzarako eta ikaskuntzarako gunea da. Baina batez ere espazioa segurua izan behar du. Eta argi eta garbi esan nahi dut, adingabeekin...
1: Legearen aldeko botua eman dute gobernua babesten duten EAJ-ak eta PSE-ek, eta baita Euskal Herria Bilduk ere azken honek ordea jarraitutako bidearekiko kezka adierazi du Edurne Benito del Valle.
3: Guk behin eta berriz esan dugu positiboa dela orain dela 40 urte baino gehiago berritu gabe dagoen esparru bat arautzea. Uste dugu gauzak soseguz, lasaitasunez egin behar zirela. Erreza zela, aurren legean...
1: Nafarrako parlamentuak ere ez du bardeetako tiro eremua bertan bere uzteko proposamena babestu PSN-ek eta UPN-ek espainiar militarrek eremu hori erabiltzen jarraitzearen alde egin dute.
4: Como asumimos el reto que supone que unas grandes potencias estén en continuo choque? Pues creemos, y así lo hemos dicho ya en otras ocasiones, que la respuesta pasa por más autonomía estratégica europea y también en materia de defensa. Y eso inevitablemente requiere capacidad de entrenamiento y de preparación.
1: Bestalde hildako gizon baten gorpua aurkitu dute ostegun arratsalde honetan indarkeria zantzuekin Iruña eta Barainain arteko mugan dagoen lorategi batean etxe bakoitza auzoan. Udan fasismoaren aurkako kanpaina iragarri du Ernai Gazte Antolakundeak irailaren 13an Donostian deitu duten manifestazioarekin itxiko dute dinamika. Eta Saski Baskoni eta bere jarraitzaileak jaurtiko dute Gasteizko Andre Maria Virginaren txupinazoa abuztuaren 4an alde batetik taldeak 7. kopa irabazi izanak eta bestetik Gasteiz Europa osoan zehar ezagutarazteak bultzatu dute erabaki hori.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Badirudi ezagola, aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan eta horrela jarraitu dezatela eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Aspaldiko parte, seguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu ostiral honetan. Goiz partean, barnealdeko bailaretan behelainoa agertuko da, baina behin behelaino hori jasostean, zeruan urdina nagusituko da, naiz eta oraindik goizeko lehen orduan iparitzuriko mendikontretan odei baxu batzuk agertuko diren, arratsalde partean antzeko joera errepikatuko da, tarteka goi odei finen bat edo beste agertuko da bat zeruan, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsuak jarrepena izango du eguna amaitu bitarte. Ipar-ekialdeko haizea nagusituko da, egunaren bigarren zatean bolada zakar batzuk utziz lurraldearen hego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 7 eta 15 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz gora egingo dute eta jada barnealdean bero egingo du, ipar partean neurri politiko temperaturak izango dira, 20 eta 26 gradu bitartean errendituz, ego isurialdean aldiz, 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira maximoak, gaurkoan temperatura maksimoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, goizeko 6ak eta 5 minutu.
0: Naiz musika.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon Euskal Herria, goizeko 7 dira, ekainak 12 ditu, ostirala da, ongi etorri naiz irratira. Jada prest dago Zubietako espetxe berria eta datorren astean leku aldatuko dituzte presoak. Justizia sailburua Maria Jesus San Josek edabideekin batera egindako bisitan Euskal Eredua finkatze bidean urrats bat gehiago dela espetxe honen irakiera adierazi du.
2: Hoy queremos mostrarles una infraestructura que es algo más que un edificio nuevo. Zubieta es un paso importante en la consolidación del modelo penitenciario vasco, un modelo que entiende que la seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos.
1: Badoa aurrera, Euskaltzaleon martxa bigarren eguna dute gaur eta Iruñan amaituko da larun batean Euskalgintzaren kontseiluak antolatu duen ibilaldia. Berezia izango omen da hiriburuzagiko martxa, Idurre Eskizabelek naiz irratian aitortu duenez.
3: Uztartu nahi izan ditugu oso argi bi gauza, bai? Dudari gabe aldarrikapena, leloa bera uste dugu oso esanguratsua dela, euskaraz bizitzeko behar den dena, jarri diogu lelo edo lerroburu, eta horrekin esan nahi duguna eta nolabait, azken urtetan, askotan esan dugula euskaraz bizi nahi dut, ez? Eta hori garrantzitsua da, ez? Bakoitzak norbere tasunetik determinazio hori hartzea. Baina...
1: Nazioarteari begira, Donald Trumpek Iranen aurkako erasoak eteteko agindua eman du bake akordio bat gertu delakoan. Iranek berriz Trumpen baikortasuna apaldu du berriz ere, Hormuzko itsasartea berriz ere erabat itxi azken egunetan Ameriketako Estatu Batuetako armadak egindako erasoen ostean. Eta Gernika Palestinak gurean Euskal Herrian errefuxiatuta dauden palestinarren egoerari buruzko diagnostiko egindu eta osasun prestazio ekonomiko eta etxe bizitza arloetan gabeziak antzeman ditu, baita lan merkatuan sartzeko zailtasun handiak ere. Kafek akziodunen batzarra ospatuko du datorren larun batean eta horrekin bateginez 160 elkarte eta eragile baino gehiagok gutun ireki bat sinatu dute enpresari Jerusalemgo trenarinaren proiektua bertan bera uztea exigitzeko. Batzarraren egunerako protestak deitu dituzte Beasainen.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Badirudi ezagola, aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Aspaldiko parte, eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizpartean, barnealdeko bailaretan behelainoa gertuko da, baina behin behelaino hori jasostean zeruan urdina nagusituko da, naiz eta oraindik goizeko lehen orduan Iparretxuriko mendikontretan hodei baxu batzuk agertuko diren. Arratsalde partean antzeko joera errepikatuko da, tarteka goi hodei finen bat edo beste agertuko da bat zeruan, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsuak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Ipar-ekialdeko haizea nagusituko da, egunaren bigarren zatian bolada zakar batzuk utziz lurraldearen hego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 7 eta 15 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz gora egingo dute eta jada barnealdean bero egingo du. Ipar partean neurri politiko temperaturak izango dira, 20 eta 26 gradu bitartean errendituz, ego isuri aldean aldiz, 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, gaurkoan temperatura maksimoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, goizeko 7 eta 5 minutu jotzear.
5: Ekainaren 20an, etorri plaza ola bide berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik lekun berrira, martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus webgunean. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
6: Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordezak diruz lagundua.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

Goizeko zazpiak eta bost minutu ostirala da eta nabaritzen da eta Irunalderagoaz Xole Agirre dugu telefonaren bestaldean. Egunon, Xole. Badirudi arazoak ditugula teknikan.

0: Ja, orain antzungo dugun Xole Agirre, egunon.
1: Egunon.
0: Orain bai. Ninguno, nire errua guztiz, eh? Gaur ninabil teknika egiten, eta, bueno, badakizu. Gaztea naiz, baina horrelako katxibotxeak ez ditut gehiagio ulertzen laguntzera etorri beharritzen zaizkit. Bueno, Xole, zer moduz, no. Aspalditz egin gabe?
1: Oso ondo, beti bezala, ni beti ondo nago.
0: Beti ondo.
1: Bai,
0: hori bai, hori bizi poza.
1: Bizi, pentsatu behar dugu hori, ondo gehala, eta hola sentitzen geha hobi.
0: Ba, bai, gira da, arrazoi guztia daukazu. Bueno, eta gaur baditugu, ondo sentitzeko arrazoiak, normalean Bilbotik ez zugu ikusten, baze eguraldi dagoen kanpo aldean, estudioak ez zuelako leiorik, gaur Donostiatik ordea ikusten dugu. Eguzkia hasi da goratzen Donostian behintzat, Irunen ze eguraldi dugu.
1: Ba, Irunen daukagu oain fresko, 12 gradutan gaude, baino ez dago odei bat ere. Eta zeruan egun sentia ederra dago, bai.
0: Ba, begiratzen jando, bueno, gure meteorologo propioak ikerribar luzeak aurreratu dugu, gaur egun eguzkitsua izango dugula. Beraz, bueno, aprobetxateko tarterik dugun. Xole, gaur gauza konkretu batekin atorkizu, baina horretarako kantua ere ekarri dut begira.

0: Badakizu ze kantu den?
1: Ez, entzun dut, baina ez dakit.
0: Da Kauta taldearen nostalgia kantua, izan, bueno, horren inguruan hitz egingo dugu gaur, ez da, Xole? Atzo bai. Bidali zitzun, Iraia Cambra, nire lankideak, ba, Txoli Mateos soziologoak atzo gurean idatzi zuen iritzi artikulua nostalgiaren inguruan, edo, bueno, lerro burua behintzat, nostalgiaren kontra da. Eta, ba, kontzeptu horren inguruan hitz egitea proposatzen dizut, Xole, basikotik hasita. Nostalgia zalea zara, nostalgika zara?
1: Bueno, nik uste dut gauz bat da. Nostalgia jendea bizigeana gure txian, gure onduan, da gauz bat. Baina nik uste dut nostalgia norberak bere bizipenaren arabera definitzen due sentimentua dela uste dut, eh? Nerentzat pertsona nostalgiko bat da Iparragirre.
0: Abegira.
1: Bai, bai.
0: Zerbaiten gati konkretuki edo?
1: Bai, bere nostalgia izan zen bere sorkuntza artistikoaren motorra. Bere kantuetan eroitzapenak, bere lurragatik ikusten ditugu Euskal Herriagatik. Ni beti pentsatzen dut, Gernikako Erbola idazten duenean nostalgia sortzen duen sentimentu hori guztia ateratzen da. Eta gero Euskal Nortasuraren ikur bihurtzen da, ez dakit. No se, bere lurrean ez egoteagatik zigor geldiezen ezina. Eta nostalgiari nik ikusten dut jendiak ez dagona bere herrian edo, ez dakit nola esan. Bere bezala deskribitzen dizkigutela hainbeste erbesteratu. Eta nostalgia hori da erbesteratu guztien beren txokoa hiltzera etorri nahi izatea eragina duena, eta hola.
0: Bai, bueno, hor, egon daitezke ez, nostalgia ikusteko modu esberdinak, zuk kutsu bai. Positibotik aipatzen duzu nostalgia. Txoli Mateos ekordea, bere iritzi artikuluan, bapur bat, arrizkutsua den zerbait bezala deskribatzen du, dio, ba, iraganaren nostalgia ez dela bidaide ona, gehien bat ez, iragan horri, iraganaren nostalgia horri egiten dio erreferentzia, gaur egun ikusi dezakegula ultraeskuinak gainera nola erabiltzen duen hori bueno, ba, bere benefizio politikorako arriskutsua dela oroar nostalgia. Beste batzuek esaten dute ordea, ez dakite nostalgia den hitze egokiena, baina bueno, atzera behintzat begiratu behar dugula, jakin behar dugula eta ikusi behar dugula zer egin den, zer gertatu den eta zer pentsatu den aurrera ere egin alizateko. Ez dakite, Xole, ze iritzi duzu zuk nostalgia gehiago positibotik edo arriskutsutzat jotzen duzu?
1: Ez dakit nola esan, ezke nik pentsatzen dut nik hemen nostalgiak ez dut zentitzen, egia esan. Nere bizitza, nere moduan nostalgia ez daukat, baina ni beti sentitzen dut nostalgia erbesteratuaren nostalgia nola dala. Onak bakarri gogoratzen da, eta onaz bakarri gogoratzen da eskerrak. Eske, ni normalean erbesteratu guztiek tristura hitz egiten dute itzuli ezaginagatik.
0: Bai.
1: Zakit nola zan. Eta, bueno, egoera nostalgiko horretan normalean bere ideia artistikoak azalatzen dira, eta horren adibide asko daude. Nik beti ezaten dut erbesteratu bere kantak, bere idatziten dutena, eta bere pinturak, eta bera hor ikusten da bere nostalgia. Baina nik hemen ba, ez dut sentitzen, egia esan.
0: Zuge,
1: nik nahi zan profundoa.
0: Ez duzu sentitzen nostalgia esaterako ez dakit. Bagazte denporez gogoratzerakoan, zure garaiko kanturen bat entzuterakoan esan duzu, ai, zelako ondo pasatzen genuen orduan. Guri ere izan daiteke nostalgia, eta ez zauka zertan ez, agian tristurarekin zer ikusirik izan, ez dakit, agian psikologo bat ere galdetu beharko genioak. Eroso zinu.
1: Bai, egia da, baino nik ez dakit, nire, ez dakit, nire buruan gauzak daukoetena, beti nostalgia ikusten dut jendia onakin ez dakit, jende pentsatzen duna nostalgia ze penaz nago hemen o ez dakit gauzakola, baino egia esan nik ez dut sentitzen hori. Beti sentitzen dut ez dakit nola esaten da recuerdos edo la, beti onak daukat.
0: Ba horrek asko esaten du zure izaeratik xele.
1: Ez que bestela, ez dakit, esaten dut, hau buruan ez dut lekua gordetzeko. Gauza txarrak ez dut gorde behar.
0: Ba, bai. Ba, ze ondo. Bai, nik ere horrela nahiko nuke funtzionatu xole. Irakaspen handia da hori pozik bizitzeko. Ba, bueno, agian batzutan gertatutakoak atzean ere utzi behar dira edo.
1: Bai, baino lan asko indetnik pentsamentu hori barrutek barruroia...

0: Irratiak hotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobea.

0: Goizeko zazpiak eta 45 minutu ditugu. Iker Gurrutxagak gaur lanak eginda utzi ditu. Kantu proposamenarekin.
1: Bueno, iritsi da, egun handia. Txantxada, eh? Baina atzo tertulian ginen bitartean, hau bidali zidan pelik, eta zanar, bueno, biharko kantua badugu ba, nagoeneko. Niri hautatzen utzi berdez, berak hautatu eta karri dut. Besteri gabe, kantua izan ziteken, Laida Pilotari izan ziteken, izan ziteken Mikel Goñirena, nik uste dut Mikel Goñirena baduela akaso zentzu gehiago gure idiosinkrasia puntu honekin gaurko partidaren inguruan. Eta hori, besteri gabe, Pilotari kantua, Pampi Ladusena, Pampi utzi gintuen, baina, bueno, pilotaz eta kantuaz gozatu eta gozarazi zuen ba, Pilotari abeslaria, ez, aski ezaguna, eta horregatik, ba, bai, bizkat bukoliko geratuko zego kontua, baina gaurko kantua, Pilotari, Pampi Ladusena, ea ba, egin apustu, ez, apustu ere ez dago beharrik, baina norki gaziko eta du, astelenean jakingo duzu zior, ez badu gu kontatzen, batematek kontatuko duelako, ez bada tertuliaren batean, beste saioren batean, zior, aterako dela emaitza horrena. Eta hori xe, aste buruan izan. Aio!

0: Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
1: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanik egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren nina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, zeren Daviden deinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik, mintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta eskatu ere hautsi niezaion destinoa, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, in nuen, ala jangoikoa norala den jainko, nola demonioa. Harriz, eraikirikan dagokion tenplua, jonkotzat nuen koroatu Kristoa. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristoa miniro beltzatzen, zeden gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek, esan ez dezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, borroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, denak ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zergeitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri? Bart, lo nengoela, etorri zait itxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizon honi zua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit, munduan malerusik bainitz, begirade, mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. Zure gorpitz tristia gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehitit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zere gizon kristauek kristau euskalduner diguten ondatu hain maiten nuen kanider. Jainkoak madarika beza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea peligranegea, eta segi nuen kansaturik hartu gabe atxedenik aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauz ilun bat.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz Berdeak audio liburutik.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nizbenka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Goizeko 8:00 dira, egunon Euskal Herria ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora Naiz Irratian zaudete, ekainak 12 ditugun honetan, ostirala da. Eta hasi da 2026ko munduko futbol txapelketa. Lehen aldiz 48 taldek parte hartuko dute, horrek suposatzen duen etekin ekonomikoa medio. Eta alaber, hiru herrialde ezberdinek txapelketa lehen dabiziko zantolatuko dute aldi berean, baina ez batera. Emaitzai erreparatuz, Mexiko anfitroietako batek 2-0 irabazi dio Hegoafrikari, eta esango dugu Hego Koreak berriz 2-1 hartu duela mendean Txekia. Baina entzuleok, futbolaz harago, arrazakeriak, klasismoak, elitismoak eta tentsio geopolitikoak ezaugarrituko duten itzordua dugu, gaur analisi mailan ikusiko dugun bezala. Eta arrazakeria aipatuta, migrazio eta asiloaren Europako batasuna ituna indarrean sartu da edo sartuko da gaurtik aurrera. Zola Badiola, egunon.
2: Egunon, Egoi, eta egunon entzuleok. Hala, mugetatik kontrolak eta miaketa derrigorrezkoak izango dira. Horrekin batera, asilo prozesua arindu eta oro har Europako migrazio politika gogortuko da.
1: Eta Ekialde Hurbilean gelditzen gara, Donald Trumpek Iranen aurkako erasoak eteteko agindua eman baitu bake akordioa gertu delakoan.
3: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done.
2: Iranek berriz Trumpen baikortasuna apaldu du berriz ere, Hormuzko itsasartea erabat itxi du, azken egunetan Ameriketako Estatu Batuetako armadak egindako erasoen ostean.
1: Eta gurean Gernika Palestinak Euskal Herrian errefuxiatuta dauden palestinarren egoerari buruzko diagnostiko egin du, eta osasun, prestazio ekonomiko eta etxe bizitza arloetan gabeze nabarmenak atzeman ditu, baita lan merkatuan sartzeko zailtasunak ere. Ibon Beñika.
4: Konstientia gara edozein gatazkagunetik alde egiteak daukazen konpresotasun guztiak. Baina gogoratu behar duguna da, modu indiskriminatu batako suntxiketataz ari garela, genozidio baten dimentsio osoaz ari garela, etorren maile baten.
1: Eta ja da prest dago entzuleok Zubietako espetxe berria, Donostian. Datorren astean leku aldatuko dituzte presoak.
2: Justizia sailburu Maria Jesus San Jose Kedabidekin batera egindako bisitan euskal eredua finkatze bidean urrats bat gehiago dela espetxe honen irekiera adierazi du.
5: Hoy queremos mostrarles una infraestructura que es algo más que un edificio nuevo. Zubieta es...
2: Guztira, 400 pertsonentzako lekua du Zubietako espetxeak, eta 245 profesional izango dira bertan lanean. 6 modulutan banatutako espetxea da, eta kanpoaldean funtzionamendu autonomo duen Gipuzkoako gizarteratze zentro bat du. Azken instalazio honetan 50 zelda bikoitz daude, ikasgelak, liburutegia eta gimnasioa duen okupaziogune bat, eta baita mediko eta erizainen eremua ere.
6: Zaiak bizi ditugu. Kapitalismaren sakoneko krisialdi batean murgilduta gaude. Eta gauzak abiadura bizi...
1: Eta udaran fasismoaren aurkako kanpaina iragarri du Ernai Gazte Erakundeak. Irailaren 13an Donostian deitu dute manifestazioarekin itxiko dute dinamika.
7: Eskubide gutxiago eta prekaritate senyoroar zapalkuntza gehiago zabalduko dituen bertsio.
1: Eta aitortuko dizuegu, jarraian aipatuko duguna ez genuena espero, GKS Gazte Koordinadora Sozialistaren aldarrikapenekin lerratu dena, Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburua izan da, eta mugimenduak salatzen duen txosnetako beto politikoaz esan du, 450 artistek egindako eskariarekin bat datorrela.
8: Yo comparto la posición de esos 450 artistas que están solicitando que no haya exclusión en la zona de Txostas.
2: Onda Baskan egin ditu adirazpenok, Zupiriak zehaztuz gainera, kasu honetan Ernai dela GKS jai espazioetatik baztertu nahi duena.
1: Eta hipoteka bat ordaintzen ari baldin bazarete, bereziki variablea dena entzun ongi, Europako Banku Zentralak interes tipoak igo baititu lehen aldiz 3 urtean, zehazki 25 puntu, 2.25%-ean kokatuz.
9: The war in the Middle East is generating inflation pressures.
2: Iranen gerrak eragindako energiaren garestitzearen ondorioz inflazioak gora egin ondoren hartu dute erabakia.

0: Gabona, mona. Egun batzuk etorren ez dela mendia, bale?
1: Denez etxetikan azalduko. Ondo nahola sei. Muxu bat. Agur.

Urte berrion, naizale. Urte berrion, regezale. Rezibirratxaio berri bat urteko lehenengoa zuten naizea. Jakintzazu, urren gordu betean da beti bezala, termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu, bozgorailuak iskaltzen hasiko direla. Jakintzazu, regesukarra, zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela.

gogoratu sukarrau zangoztik datorrela. Eta nahi zirratian zaudela, zuekin eneko edo nahiago baduzue naken. Eta ongi zaudete, dab soinuetan, dab giroan, hasi dugu urtea. Bariton Libby, Roots Radix, Shine Eye Dab. Eta gure asteko klasikoarekin hasi dugu aurtengo lehen hau ere. Baina klasikoa ez da Barrington Levy izango, ez da dub musika izango, Fire Rush liburua izango da. Gazteleraz Prende Fuego izen eman diotena. Piztu sua. Kontua da Bruxistek, kolektibo Bruxistak atera duen azken lanetako bat dela Prende Fuego hau. Regea liburuaren gorputza dela esan dezakegu. Bizkarrezurra beto esan da. Gabon hauetan irakurri duguna, izugarri gustatu zaiguna, eta liburuak eskaintzen digun musika hori, bazuekin partekatzea pentsatu dut.

Fire Rush, Jacqueline Cruxen, lehenengo lana, eta, bueno, sariak eta, bueno, hitz onak besterik jasotzen ez dituena. Orain, Quintabi.

Londres, 70ko hamarkadaren amaiera. Imaginatu Londres krisi ekonomikoan, arraza istilok eta borrokak bazter guztietan. Eta gure Tren de Fuego Fire Rush piztu zua liburuko protagonista, Jamaiek, kriptan bilatzen du babesa, kriptan bai, bera jaiotako auzoko underground reggae club hortan. Aita urrun baten itzalean hasia, gauaren ilunpean murgiltzen da bere traumak ahazteko, eta dantzalekuaren iluntasunean bere burua deskubritzeko. Bera bezalako entzat, dendetako argiak polizia fokuak dira, eta sirenek uluka egiten dute urrunean. Baina Jamaiek dena galdu ondoren, eraldaketa bidaia bati ekiten dio. Bristoleko B auzoetatik Jamaikako oianetaraino eramango du bidaio horrek. Eta bertan, iraganak eta orainak talk egingo dute ondorio lehergarriekin.

Frente Fogolanean gazteleraz irakurri dut, Jacqueline Crooksek hizkuntza bihurritu egiten du, moldatu, aldatu egiten du garai bateko musika eta kultura harrapatzeko. Ta bide batez, identitatea, familia, galera eta esnatze politikoa bezalako gaiak aztertzen ditu. Emaitza, oihartzun handiko istorio bat da. Dapa besti baten bombo kolpearen gisa darabilena. Berearen antz handiegia duen orainaldi baten aurre.

Esan bezala liburu erabat gomendagarria, eta gomendatzen duguna hemendik Reggae Fever ratxeiotik kolektibo bruxista argitaratu duena. Eta, bueno, da musikarekin, ibili gara gabon hauetan. Eta atzeko abesti hauek, liburuak eramaten zaituen playlist horietako batetik atera ditugu. San bedegun bezala atzeko hau Dennis Brown Revolution iraultza, erdigunean baita, liburuan ere. Baita polizia ere, baita Babilon ere.

Beno, beno, aldaketa dator. Klasiko gutzi ditugu eta nobedadeak datoz. Beti bezala nobedadeak, Refi Birratxa joan. Eta izugarri posten gara nobedadeak gertutik datozenean. Euskal Herritik datozenean. Eta hemen, Iruñatikan, Iruñerriatikan. Reverendo John Howell, eta Los Atlantes. Lanberriarekin datozkigu, Tritone Grabaciones. Zigiloarekin ateratakoa. Eta, bueno, hau bere dab doinuetan datorrena. Be aldea gutxienez. Atzeko hau, Eko en el Frontón. Ez, Eko del Frontón.

Bueno, esan bezala Tritonek grabazionesek bi lan berri atera ditu. Torrens biak entzungo ditugu. Esan, bueno, langile dabiltzala, referentzia asko atera dituzte azkeneko hilabetetan. Horrek asko poste gaitu. Gaurkoan Reverendo John Howell eta Los Atlantesek ateratako singela daukagu. John Celestinok Los Atlantesekin batera sortutako abestia. Gero Oruelo Talek, Tritona Garatinoseko kapoetako batek eta soinu ingeniariak bata bertsioa egin dio En el Frontón abestiari, eta atzeko hau du Eko del Frontón izena jarri diotena. Abestia TZ produkzioak egindako videoklip ear polit batekin etorri da. Zango nuke Din Jardekoek beraien sound sistema aurkezteko eginiko festan autotako irudiekin egin dutela videoklipa. Bueno, Iruñerriako All Starsak ditugu abestionen atzean. Ahotxean eta koroetan John Celestino, saxoan Pablo Maza, trompetan Celestino Bera, trombonan J. Hauk, gitarra ritmikoan Sergio Lacasia, pikina egiten gitarrarekin David Burgi, pianoan eta jamonean John G. Labat, basuan Josu Jabar, baterian eta produkzioan ekoizpenean lehen esan dugun Oroelo Tal. Ekoizpena John Celestinok Atlantesekin egin du Arga Music Studioan, Oroelek berak grabatua. Sergio Lacasarik Lacasiarekin batera Arga Musicen eta Lacasia de la Musican. Eta gero aral Oroelo Taleko arkatu egin du masterizazioa, nahasketa, dabera ekartze hori bere Arga Music Studioan. Produkzio ejecutiboa Fakunek, nola ez, Maitasuna a la Hil, Reverendo John Howell, Los Atlantes,

nobedade gehiagoekin jarraitzen dugu. Nobedadeak Iruñatik handatoz, oraingoan ere Iruñarriatik nahi baldin baduzue. Eta Tritone Garabatzenesen laguntzarekin ere bai. Atzeko honen ahotsa, Idatiren ahotsa ezagutzen duzu, ezta? Titanian zen lan berria entzuten ari gara. Tinko izena eman dioten lan berria. Eta atzeko Se que eres tu abestiarekin irekitzen dutena.

labetik atera berri berria den diska. Bederatzi abestiz osaturikoa. Beti bezala abesti originala edo, nahi bezue izena emango diogu. Eta haien dab bertsioa.

Gaurkoan lau abeste aukartu ditugu zuekin partekatzeko, baina aurreratuko dizuegu ditenean sekoak gurekin egongo direla urrengo asteetako batean. Taldeak berak, The Titanians berak, ekoizturiko lana, hau ere Arga Music Studioan, hau ere nola ez, beraien bateria den Oroel Otalek grabatua, kasu hontan Oscar Kuberorekin batea, Arga Music Studioan. Masterizazio lanak aldiz, Roberto Sánchezek egin ditu Alone Arc Music Studioan. Zelan ederra, oraingoan ere, Mikel Kalbok egin duena. Fermin egonda, Fermin Bals egonda produkzio ejecutiboan oraingoan. Palenke Rutzek editatua, Arga Distribuzionek banatua. Eta guazen abestia osorik ez dutera. No les vi hacerlo. B aldea ire.

No les vi hacerlo ederra. Itzenan zen lan berriko abesti hori, Irati eta Txizi Txamas bien artean abesten, jolasten. Atzeko hau norabidea, euskarak ere badu presentzia, detitenen zen lan berrian.

Beno, plataforma guztietan jada entzungai dagoena, eta erosteko ere prest dagoena. Euneko geiko deskontuarekin gainera, otsailaren

web horriko dendan, da hortan dio, bertan diotenez, viniloa ez da otxilaren boster arte prest egongo, maia deskontua prest duzue, erosi nahi baduzue. Digitalean ere, erosteko aukera ere, badago 8 eurotan, digitala 20 eurotan, viniloa.

Beno, desiatzen gaude, jakiteko noiz izango diren diskoaren aurkezpenaren datak. Oraingoz, nik dakidala behintzat, ez dago aurkezpen datari, baina ziur segituan agertuko direla kontzertuak, diskoa zuzenean, gozatzeko, ikusteko, entzuteko aukerak. Baina hori denborak emango du. Denborak emango digu, denborak esango digu. No izango diren. Urrengo datak, The Titanians. Iruñako Roots Defenders. Denbora, aipatzen ari garela, denborak ematen dio. Du izena The Titanesen tinko lan luzionen abesti batek. Jada sartu zaiguna. Kaixo,

Beno, eta regea alde batera utzi dugu minutu batzuetan, utziko dugu urrengo minutuetan gutxienez. Imanolen mendian gora entzuten ari gara. Eta gezurra badirudi ere, nobedadetaz arituko gara. Imanolen mendian gora noski ez dela nobedadea. Baina Herrimin taldeak atera duen mendian goraren reggae bertsioa bada nobedadea.

bizi naiz puxko. Euskal Abesti klasikoak rege estiloan. Jagoiko eta rege zaharrak ederki egin zuen Mikel Lauaren Iesa zilegi balitzarekin. Hobeto ez dakit, baina izugarria ere bai, Tapeta Leturiaren Besamotzaren bertsio hori. Hortik tiratuz regean jarrai bilduma ere agertu zen. Euskal Herriko rege talde askok abesti klasikoak egin zituzten. Horren herri minekoak ideia horrekin datoz.

Hermin proiektuaren lehenengo lana, bigarna, ez dakit, bihar ez ote den aterako ostiralean uste dut, gu lehenengoarekin gaude, lehenengo aurrera pena hau da, mendian gora. Bata txikitatik eta besta gaztarotik erreferentak izan dituzten bi artistei omenaldi bat. Bata Imanoli eta bestea Dennis Brownie. Hermin proiektu honen ardatza kultura eta dantza dira. Eta azken honen bitartez argi geratzen da, berek diotenez, Euskal Herrianen eta Jamaikan arteko loturetako bat. Imanolek zioen munduan dantza jarriko nuke jainkoa banintza. Dennis Brownie aldiz, if this world were mine, I'd play Rabadab all the time. Hermin, mendia.

Bueno, Basque Da Foundation ekin joan aurretik aipatu Errimin proiektu berri hontan kontratuko zineten bezara haotxean Beña Rank zaundia dagoela basuan Asier Piña del Alamo baterian Jan Brutzo Cardeña perkusioan Isidro de Observer Berdu gitarran Albert Paul piano eta organoan Sergio Caño trompetan Joana Casanova eta trombonean Álvaro Vicente Asier Piña del Alamo eta Iker Beña Rank zen ekoizpena Asier Piñak berak grabatua eta nahastua No Tocar Recordsen masterizazio aldiz Oscar Pablosek AD Mastering Studioan eta diseinua modako diseinatzailea Mikel Calvo hau ere lan ederra Aizue eta konturatzerako gaurko saioa ere joan zaigu azkeneko txampan sartua baikara Eta gaur dab giroetan hasi dugu reggae birratxeioa eta dab giroetan Roots dab giro hauetan itxiko dugu Beste euskal taldea dituko diogu Basque Dab Foundation Beraien 2012ko lan bikaina ez du beste izen lagunik BDF meets Loud and Lone izena eman ziotena Loud and Lone-ekin egindako lana san bezala binetan bian argitaratua zena Iñaki Jarritu gidari ekoizlari bos eta lana bos horrelakoa Itzela. Azeko reggae session

Eta abesti hau jarri nahi genuen agur esateko, baino sartu egin zaigu. Ez gara ohartu. Baina berdin du, abesti guztiak baitira eharrak diskontan. Hauek ere abesti originala, esan dezagun lehen esan dugun bezala, eta da bertsioa. LP bikoitza eta Olentzero eta urtebetetzez at jaso dudan oparia, nire lagun Alainek oparitu didana, LP bikoitza. Eskerrik asko. Eta joan egingo gara, joan aurretik termometroa begiratu, gorrito pera dago, larritu, resukarra ona baita. Urrengo astean berriro elkarrekin, bitartean Baskta Foundation eta diska irekitzen duen Judgment Time. Urrengo astera arte.

0: Zor musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ez dakik gori zentzutan hartuko zuen berak, eta une bakoitzean, ez dakik gu nola hartuko zuen, ze klaro, gauza da, kantu honoiz hartzen duen, eta gero gaur egun nola sentitzen duen, hori ere aldatzen delako denborarekin. Pelaxe zari gara, Pelaxek Unai Pelaiok, koberrak izeneko diskoa atera duelako 8 abesti, 8 cover, eta referentzia, eretan interesgarriak ekarri dizkigunak. Baina, bueno, lehendabizeko galderen inbertio, no? Bueno, agurtu bengo dugu lehendabizi, Unai, kaixo, ester yep.
1: Oh, eso no. Estimatu amen egoteaz.
0: Bueno, estimatu agu, zuetorri zanaz. Ze, jo, eskartzen dugu, Beti ere artistak ona gerturatzea. Esaten ari nintzen, lehaiziko galdera la kuriositate moduan, karo, akustikoan da, bok kanturen bat elektrikoan. Baina esan nahi dut. Gizonetako disko bat, zer da, nola baitere fisisen etapak markatu zizun eta eginteko beharra sentitzen zenuen zerbait gisa horretan.
1: Bueno, beti ganik gustatu izan zait ere musika soia egitea, ez gitarra eta hotxarekin, aspalditik nabiela bakarkako emanaldiak ematen eta gustora egiten duan zerbait da. Egia da instrumentu akustikoa gutxitan hartzetela, naiz eta bakarrik izan beti elektrikoarekin aritzen naiz. Baina, ba, barituen goguak, soiltasun hori nolabait disko batean transmititzea, bai.
0: Bueno, hemen esan dudan ez, aize hartzera noa kantuarekin azten da esaldi hori, ez, nahiko potentea bada, juerzu, bainatan txustegik, ez, laguntzen zaitu hemen. Bai. Baina, kantu hau 2013koa da, bai. Kaskezurrena. 2013an, ez dakit orduan hartu zen, no? Orduan iritsote zitzaizun?
1: Bai, ilgora da diskoa.
0: Hori da.
1: Eta da ilgorak irekitzen duen kantua eta bai, nik orduan deskubritu nituen handikan gutxira proposamena egin nien bukoskin aritzeko eta bai, geroztik ez hautzaitu, gero ate beste disko mordo zoragarriak, baina neri engantzatu ninduten disko honekin. Nik uste nuela lehenengo diskoa zela, baina antza badira beste batzuk, beste pare bat ez omen daudenak hortikan interneten eskegiak. Zagi zehati, baina niretzako hau da kaskezuren lehen diskoa.
0: Bueno, esaten ari nintzen, ez? 2013an hartu zen horan kantuak zentzu bat izan zezaken. Demorarekin aldatu du zuretzako kantu honen zentzuak beste zentzurik hartu du?
1: Marokorrean coverrekin gertatu zaidana edo gertatzen zaidana da nire kantuekin ez bezala ez duela bat ere deskonektatzen. Eta beti sentitza detela hor, bueno, nere kantak gertatzen da, pues, nagola supertematuta diskoak egiten letrak idazten eta zakiz, eta handikan oso denbora gutxira, ba, ja, zakit, galtzen dut haiekin neukan konexioa, baina koberrekin ez. Orduan, bai, horregatik ere izan da, kanta hau aspalditik kantatzen dudala batez ere Beñatekin zuzenean, eta, bueno, hemen egon behar zuela argi ikusi genuen.
0: Bueno, badago, saldi bat mantra moduen errepikatzen dena, ez legeri gabeko legia inposatzera noa.
1: Bai.
0: Zer da bizi estilo bat?
1: Ba, nik uste baiet, ez? Ezakit. Aiei galetu barko genieke, baina azkenan kanta kaskezurrena izateaz gain mundu guztiarena da ere, bai? Eta hor norberak atela izan da.
0: Horregatik, pixka bat, karo, hemen zure interpretazioak ere jakin behar ditu. Gauza bada, ze zure sentitzen dituzulako hartzen dituzu hau, noski?
1: Bai. Eta, jo, beti ona dator eta sekretu guztiak ez izkizu kontatu nahi. Xaxatzen azu gehiagi. Baina, bai, tira, bada gauzak nolabait egunerokotasunean egiteko edo ez egiteko manera bat.
0: Adibidez. Amagizokako gitarra.
1: Bai.
0: Eta beste akustiko bat. Gordin entzuten da bigarren akustiko hori. Esango nuke ez dagoela lineatik pasata.
1: Ez, mikrofonotik handa, eta hain justu Beñatzegon oso motivatuta berak erositako mikrofono oso merke batekin. Oso erosoa dena, ze nolaba eta engantxatzen da gitarrara eta ez da behar mikroankarik, eta zegon enperratuta horrekin egin nahi zuela, eta nik uste hori dela, mikrofono hori funtzionatzen duela. Azken handia, zuzeneko tomak eta apenas, bueno, bai, gero nasketetan inigorekin ikutuak izan dira, ekualizatuak imaginatzen dut, garbituak, baina, bai, nahiko gordinak dira kantadenak eta hemen, bueno, ba, bai, bere gitarrak sonatzen du bereziki
0: Bai.
2: Ez dakit, iluna edo...
0: Bueno, netzako da gordina, soka desiente entzuten da, lako, entzuten da resonantzia eta desiente dutela sokaiek. Karo, kontraste handia baitere amagi sokakoarekin. San edo, bakarrek entzengo balitz, beste percepzio da kasik izango benuk ez, baina amagi sokako kematen dion brillo guztiarekin kontraposizioan dago ez da.
2: Bai, bai, bai. Bata dago oso grabe eta bestea dago brillantea. Eta, bai, gitarretan kontrasteak bilatzeitu gori. Ezkerreskuin jarrizkero, beti, bai, eskertzen da.
0: Amagi sokakoa, nola egiten zaizu, nolako egiten zaizu?
2: Gogorra da, baina tarteka arpegiatzeko eta asko gustatzen zaidan gitarra bada, bai. Oraingoz, bueno, zuzenekoetan behin edo behin aspaldi erabili dudala, baina, ke ba, ez nahi zausartzen ere. Ez, ez. Gainera, normalean ez aizkit bat ere gustatzen akustikak lineatik.
0: Ados.
2: Bai, ez aizkit gustatzen. Eta zuzeneko manaldi batean zaila da mikrofono batekin izan kondensa horrezkoa, edo ba, sonorizitzea, joe, soinu hartzea gitarra bati. Bestalde ez da erosoa, egomartzelako pendiente beti mikrofonoa nora ari den begira, eta orduan, ba, hortarako gitarra elektriko hartu gara, eta listo.
0: Akustiko simulazioa dira egiten horrekorik ez.
2: Ez, ez, ez.
0: Oiek, ez dut gorrotu dituz horiek ere.
2: Bai, gero zeta pedal gutxiago, eta bai, bai, bai, orain gozada bat da, ze jute naiz gitarra bat soinean motxilita batean, eta ampli txikitxo bat, eta kable bat, eta horrekin edonora.
0: Begira. Bueno, hau nahiko fidela da originalari.
2: Bai.
0: Hau bai, esan nahi dut.
2: Bai.
0: Ze orain dator blokea, esango nuke, ja beste mundu eta unibertsu batuetzara sartzen garela. Ez dakit percepzio hori baduzun. Hau da, fideltasuna batzuetan handia dela eta beste batzuetan, bueno, askeago ibilizarela.
2: Bai. Naiz eta uste dudan ere, adibidez, naiz sartu melodiak asko aldatzera, edo zerrez aldatzera, nik uste nahiko fidela dela orokorrean diskoa, baina ez dakit, igual, guain banan-banan guazela ikusiko dugu haber zer ematen duen.
0: Bueno, bigarrengo kantua, ba, guazen zutera, Fene, edo Fene, no lesen berda?
2: Fene? Nik uste Fene.
0: Fene.
2: Bai.
0: Ba, Fene, esango dugu. Nik ezekien onarri, ba, ez bada. Ba, Fene, bai. Esango dugu. Fene kantua. Lurra talderena 2014 goazka zuenetan.

0: orang yang dicintai Nuan. Bueno, gitarra jatzeko moduan, egiten dituzu giro batzuk oso americana, country estilokoak. Elektrikoarekin ez dakit egiten ote dituzun, zure emanaldietan.
1: Ja, ez dakit. Esatizu ez dakit dala, ze oso baldintzatua jotzet beti. Soinuaren gatikan, nere gorputza eta nere buruaren egoera gatikan. Ez dut uste beti rasgeo berdina egiten duanik, inundik inora. De hecho, bueno, egon gozian beste pare bat toma kantu honena, eta erabat ezberdina zan, batez ere gitarran. Orduan, beti da, beti nago baldintzatuta zerbaiten gatikan, akustika gatikan, soinua gatikan. Eta egia da, hau izan zela niretzako arraroena edo, sentiarazi nuena arraroen, goatzen naiz, grabatzen ari nintzala, a ber nola bukatzeten hau. Eta, bueno, ba, azkenan horrela geratu zen, bai.
0: Melodia bada errespetatzen da, baina harmonizazioa pixka bat aldatzen dela iruditu zait kantu honetan. Ez dakit, akaso erritmika gatik da, ez? Ekaro, honek bere zati erdi rege bat ere badu.
1: Bai.
0: Ez, bueno, esango du Lurra taldea, Irungo taldea, Ane Garzia eta, bueno, Inigo Muguruza bere ere, bai, taldeki dezirenak. Ez, kantua kontraste egiten du. Ez dakit erritmika den, baina iruditu zait harmonian ere zertxo bait aldatu dela.
1: Ja, zakit, nik adibidez haiek egiten duten aldaketa bortitz hori estribilloa eta estrofan, bueno, zundik ez dut egin.
0: Hori da.
1: Nik mantendu dute kantu osoan zehar, moneko plano geratzen den, zera, ritmo bat, eta ez dakit, errespetatu ditut akordeak eta dana, osea, tono zabaltu nuen jakina, baina beste dana berdin txu dagola esango nuke.
0: Izan daiteke akaso gordinago egoteak ere sentsazio bereziak sortzen dituela, ez? Ze hori kantu batzukin bai gertatzen da, biluzten zuazen bezala, beste akaso guk ere gure buruan, ez, progresio batzuk egiten ditugulako.
1: Bai, jakina.
0: Ez, bai. Horrek ere egiten du, ez, burua bere lan egiten du.
1: Bai. Eta dagoen espazio isilune utxune guzti horiek, norberak egiten du erabaki zerekin bete, eta igual zure kasuan, ba, harmonian, zenuen beste kantu originalekiko zenuen perspektiba eta honekiko, pues igual, zuri digarri egin zaizu harmonian.
0: Bai, izan ditak ez dakit, badago gauzat. Bueno, gero, gauzat zait, emelten motren horrek sartu dituelako sinte batzuk.
1: Bai.
0: Lapstila imitatuz.
1: Bai.
0: Asko gustatu zait, lapstila imitatzen, izan da netzako, oi, bala, letxe. Eta, hau etzitzen bururatuko sinte batekin egiten saiatzea ere. Zeni burutazio zenena da, Telmorena edo zurea?
1: Boa, ni Telmoren lan naiz batere sartzen, beti bere esku dana, bai.
0: Eta entzun zenuenean?
1: Bai, aurrera. Uztet, zakit, poratu zitun pare bat gauza, eta honekin hasi izan saltxeatzen, eta venga, bikain. Bai.
0: Udazken hasi izan zen, hau gainera.
1: Bai.
0: Labenen.
1: Hori da.
0: Badu zerroin magikoarek, tokiarek.
1: Bai. Berak ere egin ditu saio batzuk hor, eta bai, asko maite dugun tokia da. Genuen, ze dagoeneko ezin zango gara itzuli, baina tira.
0: Bueno, ara ez, egon aldo benera ez. Horein destinoa bilatu behar ez.
1: Hori da.
0: Bueno, bai. Uretako parkean akaso, urrena. Gora eta bera. Bueno, esaldi bat, hartu nire tristura orain zure ere bada. Eta egia da, urrengo kantuetan pixka bat baduela giro hori.
1: Bai.
0: Justu blokea horretik esan dut, bigarren irugarra eta laugarren pistak iruditzen zaizkit, bloke bat. Zentzazio hori baduzu?
1: Bai, eta ustete kantu guztiek badutela mankumunean zerbait, eta deskribatzen duela oso ondo nere momentazoa. Eta bai, eta nik ere Lurra entzun nuenean lehen aldiz, izan zala, bueno, ba, ikasle batek, aspaldi ikasle batek gomendatu zian, kantu hori jona izuela, eta injustu San Telmoren arreba. Eta konektatu nun pila bat abesti horrekin, itze oiei esker, ez? Azkenean, ez dago kio norberari bakarrik. Ez da norberaren ardura bakarrik ondo gaizki egotea, baizik eta zaintza partekatzen den moduan ere, gure emozioak ere partekatuak dira, eta denon ardura da ere, bai, ez?
0: Ba, megita, bai, horrela da. Bueno, urrengo kantua titulutik ja izriokoan hasten da, ni honenean, hor, bueno, hau, zuretzat ezaguna da, noski?
2: Bai.
0: Zu tartan zinelako sortu zenean, Physics versus Nomos.
2: Bai.
0: Nolakoa izan zen sorrera hura, orain atzera begirako eginda, kantuarena?
1: Bueno, asko impactatu zidan batez ere melodiak, hitzak diala jeroglifiko bat, eta berarekin hitz egin eta gero, bueno, ez da tematzen horretan, eta bueno, ba, ezakit, osongi ere ez, zer adierazten, edo zer adieraztera heldu nahi zuen, eta hori gustatzen zait, kasu hontan izan da, gainera, bainatekin horrenbeste konfiantza dekatakatela, ba, superarrexa izan da, kantuarekin tematu nintzan, kantua grabatu nuen, eta orduan erakutsi nion zer zen egiten ari ginena. Ze, nahiz taberak diskoko beste abestietan parte hartu, etzekien kantua diskoan zegoenik, orduan, bainati baimena askatu beharrean, barkamena askatu nion, eta,
0: bueno.
1: Eta, bueno, bai, sorpresa izan zen, ondo zen, bai.
0: Hemen era aldatzen da, esente.
1: Hemen dago Elena, eta
0: da.
1: Bere superpiano doai hori.
0: Bai, hasieran ekartzen dira pixka gogora atxe.
1: Gora?
0: Gogora atxe. Ekartzen dira pixka bat, panpina hautsien,
1: dantza
0: hori pixka bat ekartzen dira. Errindika batik, Eta piano jortzeko indar neurtu hori.
1: Bai.
0: Hasieran indarra du, baina neurtua da. Malaletxe pixka bat du kanto honek.
1: Bai, eta dinamika pila dauka, eta bueno, nik uste... Kantu honen rollo zirzense hori Elenak eman dio, osea, alako batean Elenarekin gertatzen dena da beti ere bos bapateko gauzak ateratzen diala.
0: Hori galdetu behar nizu, hemen galdera zen, libreki jam estiloan eginda dago hau Elenaren zatia?
1: Elenarekin beti. Kontzertuak eta prestatu izan ditugunean ez dago kanta bat berdin jotzen dugun, osea, ez dugu inoiz berdin egiten. Kriston erreztasuna dauka, improvisatzeko oso musikari sortzailea da, intuizioz egiten duena, hau berarekin komentatu izan dudanean, ez dago la ohituta ni bezala, ba gauzak ikastea, tope eta hori ensaiatzea, ez berak egiten du kriston arik eta mentala eta fisikoa, eta aldiberan oso nekagarria egiten dena ere bai, eta bueno, ba, zorionez, kantu horretan ba, plasmatu egin nuen zuen berak hori superongi.
0: Zuk gitarrarekin erritmoaren ardurere hartzen duzu?
1: Hori da, gainera da gitarra bat, entzuten dena pixkatxo bat, hor, ez molestatzeko, bai, bere pianoa, bai.
0: Eta horrelako izan da baita.

0: Bueno, hartu aldiak esan duzu, nolabait ere izan direla, bueno, nahiko organiko izan dela dena, baina zer egin zenuten? Osteburu batean etxean sartu eta aritu? Aurre ikusita zegoen? Grabaketa? Edo, vale.
1: Bai.
0: Ez zen izan kasualitatearen fruitu.
1: Aurrez. Bueno, Elena Tabiok elkar ezagutu ginen, etorri zalako nere klase batzu jasotzera, nahi zuen basua ikasi.
0: Ados.
1: Jarri nion basu bat eskutan, eta ikusi nuen bazuela, ba, kriston errastasuna musika egiteko, eta horren galdu nion zuen ondizatoz, ze. Bueno, ba, esplikatu zian, pianoa, egin zuela ez dakizen bat urtez, ez dakit nongo eskolan, klasikotik, eta jazetik asko edan duela, eta... Eta bueno, banik bani ben tekatu bat horrez eta zizan jotzen, eta esan gamenik ez dintzut basua erakatsi nahi, nina ez zurekin jo. Asi ginen kontzertu batzuk ematen elkarrekin, bain ere kantu zar batzuk, edo esangabe doako hainbat abesti, taldearekin jo baino lehen, Elenarekin jo nituen.
0: Amerikana?
1: Maiz, bai. Eta, bueno, beti izan da pertsona bat, bueno, ez diola asko betetzen edo erakartzen zuzeneko planak, ez beti egin izan du, ez behartuan ere gati, baina, tira, igual pixka bat bai.
0: Ez dela jenda aurrerako jaio, nola bete.
1: Ez dio horren beste motibatzen.
0: Bai. Egira, jode, egira.
1: Eta, bueno, bai egin ditu lan erekin kontzertu mordo bat, eta hor... Hasi ginean pixka saltxeatzen, ba, bertxio hauekin, eta behin Iker goatzen, bueno, ez dakite, aipatu genuen, baina gure bateri jole Iker, emakuntza izan zuen, Sorbaldan, eta guzti horrek igual jarri zuen martxan proiektua burutzeko, aspalitik burutan euken proiektua burutzeko, eskusen un momentua izan ziteke.
0: Nola da, bero eskura pena?
1: Ondo da, bai.
0: Ez da erreza,
1: Ez, eta nik uste ondo berreskuratu duela, dagoeneko pasadira aste batzuk altan dagoenetik, eta bizitza normala egin dezakela, baina karo bizitza normalaren barruan, ez da sartzen bateria bat jipoitzea.
0: Ez. Rehabilitazioa eta hori guztia.
1: Bai, horren pixkanaka, antxegu bat egin dugu, eta nahiko lasai, eta...
0: Bueno, ja zizarete, ondo. Begira.
1: Eta arduan, behin hori Ikerrena hortxe zegoela geldi egon behar ginela ikusita, orduan hartu genuen aste bat, non ni aprobetsatu nuen ere lasai egoteko eta ensaiatzeko eta toma atzukin asteko. Eta etorri zan, ba, lehenik eta behin Elena, pasazutun bi egun, gero etorri zan beinat, beste pare bat egun pasazitun, eta Telmo, eta...
0: Eta zuan, pospoz.
1: Bai, egia esan nahiko pozik bai.
0: Bueno, blokea izteko, niretzako blokea da, eh? Insistitzen dut onta, niretzako hemen bloke bat izten da, urra bizalenetan dator, bueno, hau entzengo dugu, ze hau ere, sorpresa harrapazetetuen kantua da, jakinda bide lapurrak taldearen adela.

0: Bueno, hemen ari ginen, gudartean. Aipatuz ez, akordeak berriz ere, tonalitatea bai, baina... Bueno, zuke sai dazu, jolasten ari zarela gaur egon.
1: Bai, bai, bai. Nik,
0: bueno, beti jolastu duzu, hori bai, ere bai, baina.
1: Bai, nik jode gitarra intuizioz, eta batez ere kantuak ikasterako momentuan, edo ateratzeko momentuan, eretzako importantea da memoria muskularra. Zakit zer jotzen dudan, zakit zer notan hagoen osatzen, zakorde nagoen osatzen, ez baldima naiz jartzen pentsatzera, ber, balde, batzen ari naiz, hau, eta bestea, orduan. Baina ez dakit ez dut harmonia menperatzen. Tematu izan naizenean ere beldur pixka tematen dit. Ea baldintzatuko oten hauen jakintzak. Orduan

0: asko betetzen hauen jarduera bada. Jakin gabe ere, ze aina izen jotzen, eta bueno, ez dit lotxarik ematen, ez dakit harmoniaz. Eta nire ez noten irakurketaz, ez zer. Eta, baina, niretzako jolasa da. Gitarrarekin komposatzea, bai.
1: Ez esan edot, zarelako lehen da bizikoa, ba, zuen unibertso nahiko antzekoetan zabiltzatenak, erritmiketan, harmonietan, eskat, komplikatzen zaretenak, inkontzienteki, ez? Eta hori, gertatu zait, eta bitxia entzule soilontzat, ez? Entzute hori, esan duzu, ostras, beretan komplikatu egiten gauzak egiten duzu, eta zuk esan duzuna memoria muskularra, ez?
0: Bai, nire kasuan ala da. Zegero, dakate mobila grabaketaz josia, eta entzuten dituanean, batzutan ez ditut identifikatzen, ze jodeten, ez baldin manaiz jartzen gitarrarekin soinean, eta bale, hau, horrela egiten nuen, eta gero behat txiki eramaten nuen honea, eta horri esker, gero goratzen ez nola eraikitzen nuen akordea.
1: Ostras.
0: Bai.
1: Ze polita. Polita da, Polita da. Bueno, horrek guztan da, beste erak ere badaudela. Akademikotik urrun ba, nago, bai. Nahikoa garbi.
0: Bai.
1: Bueno, urra bizan lehenetan, bidelapurrak taldearen kantua, hau ere, 2014a, bitxia da, ze, bueno, esan dugu blokea, bi milioetan maloko dugu bloke horretan, eta blokea bezala identifikatzen ditut, ze gaiteineko katastrofistak irizizizkit irurenak, badira nolabait ere barru horura begirako kantuak, ez? Mm-hmm. Bueno, eta hemen, instrumentazioan, justu gitarra elektrikoa agertzen den unea bada, eta gaitei katastrofistez gainera, hemen imperfekzioa ere goraipatzen dela iruditza zait, hau da, zuk esan duzu ez? Gero garbitu eta egin dira, bai, gauzak horrela dira, hauek bai. Zintzoak dira, ez?
0: Bai. Toma honetan, lagoka garruta oso deigarri bat, entzuten duan aldiro dela, buf, sentiarazten abuela ba, oso deseroso. Baina, azkenan, zuzeneko tomak grabatzea dituzunean, eta hauek kaleratzeko asmoa duzunean, sakrifizioak egin bardia. Akaso daude parte batzuk oso polita dianak eta esatezu jo, hau eske argitaratu dago mardu, eta bestalde igual bukaeragan egiten duzu, bueno, baka garruta kristona. Baina, ez dakit, hori da niretzako, oza, nik horrela bizitzen ditut ere musika gintzan nire ibilbidean momentuak, ez? Asko estimatze ditut akatsak, akatsetatik asko eraikitzen dut, eta puntu batetik aurrera, ez dakit, hirugarren toman ez baldin badia gauzak ateratzen, ez du merezi, eta nahiko konformista naiz ere horrekin. Edo, ez dakit, humanizatzen duen zerbait da ere, ez? Neri oso produzituak eta perfekziorako bidean dauden disko horiek ez da zaizkiala gustatzen. Produzio, superproduzitua dauden diskoak ere netzako baute zerbait interesantea, ez nola egite dute, ez que pasada. Baina gustatzen zaizkit intzutea diskoetan gauza arraroak edo hortikan sonatze duten ze izango ote den hori, ez? Eta
1: asko gustatzen zait dauz, justu azteronetan bertan alako ez da bila bat izan dut Ander Zubillaga gitarra jotzailearekin.
0: Bai.
1: Meloi bat zabalduzen da zen klika behar da edo ez da behar, ez zenik esaten nion klikik gabe grabatzen dute horrein dibagire gaur egun batzuk eta ja, baina dena gero estudian perfecto joan behar du, eta esan nion bueno, estudiaren arabera, ze inu irazok irekin bueno, ba, grabatzen duzuna geratuko zaizu, ez? Analogikoan grabatzeak baduelak hori, baina zuk esan duzun hori ere garrantzitsua iruditzen zait, eta da denak perfektu egi entzutea ezten nahi hori bilatzen duzuela batzuk oraindik ere, hau da, akatsak onartu eta esaten zidan, ea zenbat disko dauden Euskal Herrian, akatzekin danek esaten, bueno, batzu badira, eta postunez justuki, kantua bentzen dudan, desan dut, arrazoi ematen didan, beste dut, ze, batzuk badira, txikiak dira, ados, askok ez dituzte apreziatuko, ados, baina musikariok badakizu akatza duela.
0: Bai, eta gaina gogartzen zea momentu hortaz, eta gero nola segitu zen un kantuan, eta zaizea horrendikan hortan pentsatzen, eta nik hori nabaritzet, nik garatu etelako. Baina, a ber, dena da depende, dena. Azkenean, gitarra bat eta hots bat grabatu behar baldin bada, zakit, ez ezu klikik behar, berez. Gero gainetikan arregloak ez baldin baituzu egin behar. Nekoa da, azkenean zure bihotzak markatu dezake

0: klik hori, eta niri gustatzen zait arnasa hartu eta toma hasi eta hartzea, bueno, nere bihotzaren mugimendua zein den eta horren arabera batzutan hasi. Batzutan,
1: bueno,
0: eh?
1: Bueno, hasta como duda da.
0: Bai.
1: Gero hori aldatu daiteke kontuz.
0: Aldatu daiteke, bai, kantuan zehar.
1: Gori
0: horretik. Kantuan hasi naizenean ja ez duten zuten, baina...
1: Eskerrak ez?
0: Bai. Baina dena da segun, dena da depende. Bai. Eta guk naiz eta analogikoan grabatu, kanta batzuk egin izan ditugu ere zeharekin.
1: Bai, bueno, metronomarekin, ez?
0: Bai, iker erosoago zegoelako edo dena delakoa. Orduan dena da segun zer grabatu behar dezun. Egia da, hainbat toma grabatu behar baldin badira perkusio baten gainean, edo perkusiorik ez baldin badaukazu eta arreglo batzuk egin behar baldin badira, hor behar-beharrezkoa da. Edo ekasten dezu superburuz oinarrian dagoen toma hori.
1: Bai. Bai, bueno, pues interesa, estaba eso interesante, ¿sabes? Está bien, bueno, justo y la nagite como desberdinak egiten ditan artistak paren tokatzea ba.
0: Bai, eta
1: interesgarria da kasu honetan.
0: Eta Ander ezautzet, Ander tratu ezautzet, Ander badakit jotzen duela asko klik gabe eta kapazitatea duela soberan eta nik naiz eta disko honetan edo aurrekoetan klik asko ez erabili, ustet behar dela, hainbat gauza grabatzeako momentuan.
1: Bai, gero esatez baina, estudioko lanak errazten dela, eta karo, bueno, hor ja arrazoi duzu, baina hor ja beste zabeida batzuk sartzen dira gehiago denborak eta horrelako kontuak neurtzen, ez? Yeah. Bueno, esan dugu, kantuak baduela imperfekzio hori, baina, bueno, berez ere berreskuratu nahi dut zati bat, ze bada bukaeran zati bat, bueno, esango dugu, antxuzek koroak egiten dituela ez mm-hmm. egiten du, baina bukaerako zatian ahots bloke hori nik uste dut berreskuratu beharako zerbait dela,
0: bai,
1: entzengo dugu.

0: no la dago eginda, venga. Diga, jakin nahi dut.
1: Bai, eske kurioso da eta polita da ere irudikatzen. A ber, entzuleak ere hemendik aurrera zuen modu hontan ere irudikatzen, kanta ederra da. Bukaera Beñatek, bueno, nik uste bere ari esker dela areta ederragoa. Eta, bueno, azkenean, bilatzen genuen korekin sakontasun bat. Aire asko zituen koroak, orduan, bueno, jarri zan etzanda, lurrean etzanda, eta bertatik abestu zuen. Abestu zitun, uste, bi ahots toma dagoela, eta bestalde bere amabiko akustika, amabisokako akustika, bere mikro horrekin, eta bai, ahotsekin... Ahotxa horiek ematen diote bukaerari epizidade bat ikaragarri.
0: Graben anorke egin, no?
1: Arek.
0: Berak, eh?
1: Bai.
0: Registro oso zabala, eh?
1: Bai.
0: Zer grabe oso grabe dago.
1: Bai. Beñat da nire oso laguna izateaz gain, musika munduan duan erreferente handienetako bat. Eta, bai, asko maite dut berak egiten du musika, bera ere, jakina, baina musikalki da nerezako referente oso garrantzitsua, bai.
0: Bueno, referente asko disko honetan topatuko ditugunak, bai, urrengoa zer esanik ez?
1: Baita, bai.
0: Naiz eta kantu hau, 2008an ezagutu dugun grabatuta, laurogeita mazazpiko kantu bat delako. Oso abarena, Adrian Perezen eramazan katua. Entzongo dugu, konponketan badagoelako xietasunen bat, berritzea dakarrena kantua.
2: Guztiz desegindako etxen azkante ontan.

0: Horrentxan ez konturatzen, kasi-kasi bosanoa bat irudia.
1: Epa, bai, bai, bai. Justo.
0: Horrein arte ditzen, erori hortan. Bai, horrela nahi zen, nire daman, eh?
1: Ni jo nuen nola pixka normal. Eta bukaeran ematen diogu gero beste ritmo pixka bat. Eta hor ja esan, jo, hau, berak sugerituta, Elenak sugerituta. Hau, honek badu bosanoa kutxu bat, eh? Da, bai, bai, bai. Jakina, bai.
0: Bere teklatua oso Dream Popeko teklatu horiek, ez?
1: Boa, bai, super goxoa da, bai, bai.
0: Eta oso sotila. Aukeratzen du non sartu, nola.
1: Bai.
0: Ez du, esan dut, respetatu egiten du kantoren espazio.
1: Bai.
0: Hori bai. Ez da erreza, esan dut. Ez espazio pila badu, baina eusten dio, venga, ez du loratuko behiegi, ez?
1: Asmatzen du, oza... Egia da igual hau, ni konformista baldin maraiz lehen esan duan moduan, Elena da oso inkonformista.
0: Ados.
1: Eta asko exigitzen dio bere buruari.
0: Ados.
1: Bere tomekin, eta ba, zeuden igual beste pare bat toma ontaz gain, agian ejekuzioan hobeak zianak, hobeak edo bai, garbiagoa gitarran, berak ere argiago zuela pianoan ora eraman, teklatuan ora eraman. Ba, bueno, grabaketa saio batean jotzeaz gain ere asko eztabaidatzen da, asko hitz egiten da eta bueno, ba, azkenan hau erabaki genuen azken batean esan genuelako kantuaren gauzarik importantena ez dela ejekuzioa. Ez da ejekuzioa, baizik eta zer transmititzen diogun elkarri, simbiosi horretan nola gauden elkar konektatuak eta hor sortzen den gauza berezi hori egin zuen ba toma hau aukeratzea. Bai, ez da toma garbiena, ez da koroak hor bueno, koroak bere koroak oso polita dira. baina hor bukaeran egiten duan talare hori, ez dago osatuta, hor lageratu zan, ze pena, ja, bueno, baina jo, toma oso polita da.
0: Era.
1: Eta bai, olako bai, filosofiatzen duzu, eta bai, eske ejekuzioa, ez importantea, hemen transmititzen ari gara, eta ze ondo jo dugun elkarri entzuten, eta...
0: Claro. Gitarra akustikoa da?
1: Bai. Bai.
0: Montura eta zarantz egiten dut klasiko bat zen horregatik egin dut, ze hor entzuten da rasgadura bat, badela oso akustikoarena, Gira berean, zango gunik elatuenak diren soka finienak, Ez dutela lako brillorik.
1: Ez dute sonatzen. Uste ez ditu alara.
0: Erabilera ez dituzu egiten.
1: Bai.
0: Horregatik izango da. Esatu, begita. Zer, karo, bestela, da biziko sokak ez, hiru grabenak.
1: Bai.
0: Nola itere. Bola, azkenak omen dira berez, kontuz. A bere, zuzer esan.
1: Niretzako dia lehenengoak, eh?
0: Niretzako ere bai,
1: eh? Burutik ertuena dia.
0: Ni zu bezala naiz. Bueno, ez, lo dienak nola bitere, ba, bira, antzekotasun gehiago dute klasikoan, bai. Eta akustikoan, besteko baino. Bueno, ala ere, zuko esan duzu referentiak eta bat edo ez dutenek esan dizut, bueno, referentia, hemen osaba ere, bai.
1: Bai.
0: Kantatzeko moduan ere iruditu zaitaren unibertsora joan zarela.
1: Ba, izan alda, eh. Berez, kantau berriro grabatu genuen 2020ko beraren Lasai Ederrean diskoan.
0: Hori da.
1: Baina aurreko bertsioa, lehenengo bertsioa da Malde Ojorekin egin zuen rumba, kantu originala da rumba. Eta bueno, ba nik imitatzen dut pixka bat, berak rumba hortan egiten zuen ahots tankera hori edo.
0: Baina, referentzia hor dago, ez?
1: Bai, bai, hori da referentzia, kantu original hori, arreglo jaege, pirin, piribiribiribiribiri, horti atoz.
0: Baina,
1: bai.
0: Jo. Mira, se vida ya egiten den, eh? Da bidea musikal bat proposatu dugu, ze koberrak egiterako garaian, zure buruari bai, baina gainarako ere bidea musikal bat oparatu nahi zen egon?
1: Bueno, nahi nituen nolabait omendu lagunak. Jotzen, kontzertuak ematen eta jendea musikariak ezagutzen daramaten damazkiten urtea huetan zehar egin dituan lagunak nahi nituen omendu. Eta pixkat hori zan, abia puntua.
0: Bueno, sortan babies ekoak hemen. Bueno,
1: bai.
0: Sortan babies, noiz.
1: Noiz orain.
0: Eta, bai, hau da, 2009koa kantua, bai. Irugarren kantu zaharrena.
1: Bai.
0: Irugarren zaharrena. badu honek horrak progresibotik hemen. Berez ez, hainbeste.
1: Aspaldi entzun gabe kantu originala.
0: Nik gaur entzun dudan edan. Zuk, akaso gehiago eraman duzu. Akaso kantuak beti gora egiten duelako baita ere, eh? Esan nahi dut. Ze kantuak beti gora egiten du. Bai. Elektrikoarekin dagoen egin dagoen beste kantua da. Ez? Eta desert ukitu hori ere gehitu diozu zaratak ere badaude.
1: Bai, Elena dago ere, bai. Piano super distortsionatu batekin.
0: Hori da.
1: Eta kanta hau, ba, izan zan, nik sorotan bibiseko lagunak ezagutu nitun, ba, hori, ba, 2009-2010, uste duen ez teben jo genuela elkarrekin, eta hor ja kriston, bueno, pues kriston kontzertu eman ziguten, harreman egin genun, gerora Inigo Kandikan oso gutxira ditu gintuen, ba, berako gaztetxean, gara hortan zan kaserna, esango nuke?
0: Kaserna zan orduan begira.
1: Eta bueno, gero egin genuen juerga, beran, eta ba, hor, hasi zan pixka bat.
0: Harremana.
1: Harremana, gure harremana, ba, berarekin, eta Inigorekin. Eta goatzen naiz, garai hartan netaldean jotzezun nere kuadriako batek eta besti honek bueno, ba, asko motibatzen gintuen. Askotan entzuten genuen, noski egin genuen diskak trukaketa eta bai, abestia originala mundiala irutzen zait.
0: Bueno, horra dago, letrari begiratuta ez, nola baitere, norbera komplexua bada besteak baita ere. Haimin beste edo gehiago izan daitezkeela. Hau da, empatia areketa bat eskatzen digu kantu honek. Nik uste du, neko garrantzitsu dela bizitzan mezu hau presente izatea. Ez dakit zuk bat egiten duzun.
1: Ba begira, empatia areketa bat denik ez duen orain arte. Bai, nik uste hori, ba, komplexua garela bai, komplexua egiten dugula guk geuk gure burua, eta besteen eraginak ere zer ikusi handia duela hori ere. Eta bai, jakinaz, mezu hori mundu guztiak entzun barreko lukeen diskoa da, hau.
0: Ez, empatiarik eta nik egiten dut, ze, klaro, zuk askotan ez, buah, ze komplikatuan aizen, eta karo, zuk esan dut, parekoa, karo, nik komplikatuan ez, parekoa komplikatuan da, ulertu ez, anaren komplikazio ere, ez, eta edo saiatu nadien, ez, askotan, pazientzia gutxi izaten dugulako batak bestearekin.
1: Ah, bai, jakina.
0: Ez, ez, hori, ba, tamales, errealitate bat ere, bada. Bueno, kantu zaharrenetan esan dugu pixka bagen biltzela, eta atzetik kantu berriena dator.
1: Berriena,
0: eta nik esango dizut, guztietan fidelena iruditu zaidan ere.
1: Ba, izan alda, bai.
0: Hau dela, eta entzuno helen da bizikoan, ze, klaro, onartu behar dizut, guztietan lehen da bizikoa play honi eman nion. Mm-hmm. Ze kantu hau da, niretzako, bueno, sekulakoa, diskoa osorik, bai, krispetak osorik iruditu zait. Ez ditu zuzenan ikusi horrein de krispetak egin.
1: Ados.
0: Tamales, sofataldekoak, baina kantonen intronotik iruditza zaitan ez sekulakoa dela, begira nola egin duen pelasek, kodokodorilua eta biorkunia, kotxia lapurtu eta perretxeko biladuaz kantuaren moldaketa.

0: Bueno, badira gitarra jotzaile marabilosak, berzere Ander ekarriko dute Zubillaga, Ander Zubillaga izan da Roman, aurreko hilabetean, olako kongresu batean edo, eta karo, akustikoarekin ze marabila egin daitezken ikusten da ez, eta zuek niretzako hemen sekuleko marabila bat egin duzu benetan esaten egin zen, pedalekin eta egin dagoen, eta efektuekin, eta John Beck, kontuz John Beck respect hor ez dago inolako zalantzarik, baina lortu duzu akustikoarekin brillo hori ematea, nasketa oso ondo eginda dago. Ideia pentsatzen dut ja oso argi zen utela zuek estereoa oso garbi zen utela, ez?
1: Bakoitzaren gitarra eta hotxa alde batera, eta ya está, eta bestea bestera, eta listo.
0: Bai, simple.
1: Bai. Gero, bueno, asko ensaia, o sea, exigentea da kanta hau.
0: Oso.
1: Eta... Ba, igual izan da gibeldur gehien sorrarazten zidana, ez? Ba, parte hau justu. Ba, zuen hor, zakit, kostan zitzen parte bazan, gero, nahiko txukunatera dela usteet, baina...
0: Bai, txukunatera da. Bai, ostras, tortzez ezkit, bueno, zakit, akustikoen munduan, zakit ezagutzen dut duzun Igor Presniakov.
1: Ez?
0: Bueno, tipo bat. egiten ditu nolako koberrak ara gitarra batekin egiten ditu bilak askotan
1: en plan virtuosismoa tope
0: bai, baina unibertsu horretan ere eman hau virtuosismoen unibertsu horretan eta jo, zuek elektrikoan entzutera gehiago ituta edo ez? Eta kantu berez elektrikoan entzun da akustikoan esan duzun bezala exigentzia hori badago erako ze imperfekzio asko zere gehiago nabaritzen da akustikoan
1: bai, eta gaina imperfekzioak dia itxusiagoak elektriko batean, bueno, pues igual reverrak tapatzizu pixka bat, baina akustikoan oso salduta zaude.
0: Kantua maravilla da berez.
1: Bai, zoragarria da. Kanta zoragarria.
0: Letra bera ere.
1: Bai.
0: Hau da, beti esan duena, da un hondik burratzen ote zai, letra hau. Inez ez ziat argi utzi, Kontuz, klaro, etorri ziren, bere garaian, etorkeztu zuten disko, baina zuten oso garbi usten. Bueno, nik oso perretxikoak bilatu zituztela, kokorreloak eta bihurgunean, elkarrizketa hau izan zuten erako. Bueno, grabatu esan dugu moduan labenen, grabatu zu, eta bizio, bueno, hemen umera entzuten, hau, ez da, galdatu behar ezon.
1: Bai, hau da usia, etxustaren alaba. Eta ikasi zuen kantuan hitz egiten baino lehen.
0: Egera.
1: Eta hemen dago, bai, asko gustatzen zitzaion kantua zan. Eta gure asmoa zan egitea zehazka kanta bat honekin. Gero ez dakigu. Agertzen dugu gitarra bat eta ez zegoa astintzea.
0: Bueno,
1: baina asmoa hori zan.
0: Ez da kanta bat.
1: Bai, hori da, iratzartze kanta bat izan diteke, bai.
0: Goxo, si, da humea esatzen dena, ja kantarikoko dira, ez, bizan diteke, ez, zerratik ez. Esatea nintzen grabatu zula, eta edizio fisikoak ere, bai, viniloa ateratzen ausartu zara.
1: Bai.
0: Hori da, putzura botatzea, ez, zuzenean.
1: Bai, hain justu. Uste nuen, edo pentsatu nuen, zela, bueno, labaite lagunek, lagunen kantu hauek merezi zuten ere, trataerarik handiena, nire miresmen handiena duten momentutikan eta bueno, ba nahi izan ditut gauzak egin ba, ondo edo ezakit, baina bai baina azkenan alegin handi bat egitea da binilo ateratzea baina merezi zuen, kantuek merezi zunten bai,
0: ez dut esan atzarek eta bukatzako dator niretzako sentimentu gehien akaso jarri jozun kantua kantatzen, ez dakit jotzen kantatzen sentimendua nabaritzen diot. Eta bitxia da, ze aurreko guztiak lagunak izango dira, baina Karen Daltonen laguna zarrenik ez dut ustez.
1: Ez naiz bere laguna.
0: Bada espada, ze, bere ozer gauza gerta daiteke. Egin duzu modlaketa, euskaratu duzu, mantendu duzu nahiko ando egitura, baina egin duzu kantua pixka bat gehiago laburtu, originaletik.
1: Bai.
0: Zergatik aukeratzen duzu 71ko kantu hau.
1: Bueno, lotura zuzena dauka, nere bizitzan oso importantea den pertsona batekin.
0: Ados.
1: Eta, bueno, ba, ez ginen gure onenean, eta pixkat dolu hori gainditzeko niretzako izan da terapia moduan egitea hitz hauek. Bai, horrela hartu nuen, uste dut, azkenan... jarri nintzen pertsona horren azalean, eta idatzi nuen neri buruz, guri buruz, baina pertsona horren azaletik. Eta iruditzen zaian, ariketa bat eraikitzaileagoa, zarantzari gabe. Eta egia asko kostatu zaidala, osea, igual idazten nuen esaldi bat, eta gustura geratzen nintzen, baina ja, ezin nuen gehiago, en plan, bueno, nahikoa da gaurkoz, jarrituko dut urrengo astean edo. Eta Tomekin ere gauza bera, gehien kostatu zaidan abestia izan da grabatzen, nahi nuen dana eman, eta gaina nahi nuen hori somatu zedin, eta igual izan da exageratu gabe, eta diferentzia askorekin, gehien, Toma gehien izan dituen kantuak, azken momentu arte, tonalidadeak erabakitzen, eta bueno, azkeneko Toma hura grabatu nuen Elenaren aurrean, berak sugeritu zean igo, ez tono erdi, eta arduan tono erdi illo, eta horrela geratu zen, bai.
0: Ikaspena, bi puntu, ez? Komarek jartzen zen, ez dago bi puntu, kasu honetan. Elkar baitatzen ez da nahikoa.
1: Ez da nahikoa.
0: Eta hori, lehen esan duzunarekin, ez? Elkar zaintzarekin, lortzen dugu ez da.
1: Bai. Eta igual batzuetan zakiz espektatiba motak euki ditetzezken, baina batzuetan oinarrietara jutea da beharrezkoena, hau da, gogoak ditugu elkarrekin gauzak egiteko, eta hori da importantena.
0: Bueno, zuzenean aurkeztuko zu hau nola baitere, ze datorren astean, begiran horien gauzak, nire txera hori horazatuz, eta ni ez deiz egongo, ez da batien dada borrazio bat, Ikerri Faterrarekin izango zara.
1: Ba, Iñaki.
0: Osa, Iñaki Faterrarekin, bai, gertatze eta nahi adela Iñaki, eta beti gertatze zaigu auguri, hori kasko horretan, gertatu zait. Bueno, ez, Iñaki Faterrarekin izango zara, emalandu berezio bat izango da.
1: Bai, berak egingo du marraztu eta osea, bitartean, ez, azkenan guke guretzate, osea, arte disiplina horretan ohituta gaude ikustea emaitza bakarrik. Kasu hontan aukera egongo da prozesu guzti bat ikusteko. Mise handi bat eramango du eta prozesua ikusten nola egiten duen, nola marrazten duen musikarekin pixkat bideratuta, ba berezia da. Ezakit. Eta nik ezakit ze joko eten, eh? Ezakit koberra joko ditudan, edo normalean, ez.
0: Egin da ze polita.
1: Prestatuko ditut igual pieza batzukula pixka bera ere bortxatzeko, eta bere brotxazak izan daitezen azkarragoak edo motelagoak.
0: Egin da. Osa, dinamik ekin jolastuko duzu, lortu.
1: Bai.
0: Zena. Ba, koberraen inguruan, baduzu zerbait, eman handiren bat edo buruan baduzu?
1: Ba, gaur, daukate guardetxean.
0: Egin da.
1: Atxaldeko, bueno, gaur, ezakizu zenean.
0: Ba, lasai berdin du. Guardetxean, lasai, ez da zer gertatzen. Hau, emintituko da bihar, baina, bueno, atzo, guardetxean izan zen.
1: Hori da, eharki juntzan.
0: Euraldiak errespetatu zuen, edo ez. Espero ezagun baiet.
1: Bai.
0: Ez, baina, bai, gehiago baituzu.
1: Ogeian izurtzan, Durango galdean, ez?
0: Bai.
1: Eta Oriora jumaino lehen pasako naiz Arberoatik, ze nahiko nuke esan, diskonen etekina diala zehaskako Arberoako ikastolarentzat. Basute bat jasan zutela, gu justo grabatzen ari ginean garai horretan. Oruan etekinen eguneko egunak izango dira ikastola honentzat. Hala erabaki dugu kantu originalen egile guztiekin, eta hortxe, hortan lagundu nahi dugu, ze aurreko ostiralean egon nintzen, eta, bueno, arekin oso bat errezaie, bota behar dute, bitartean alokatu behar dituzte obretako barrakoi batzuk, eta aseguradora kubritzen dira, baina zerbait arte, orduan hemendik aurrera pixka darama. Eta
0: bai, debili direla mugitzen batera eta bestera, hori ere bai.
1: Bai. Osa,
0: drama potoloa izan da.
1: Bai. Eta, bueno, aurrekoan junintzan, haiekin aurrekin eta ensaiatzea, zegoen behatun haute goita batean ikastolaren egunera, eta nahi dugu egin elkarrekin ere performantz batzuk, bai, hainbat. Orduan hori izango goita batean, gero horiotik pasako naiz, gaztetxearen urte hurrena ospatzera, eta gero Uztailaren hiruan Zaldiko Maldikon, Iruñan.
0: Bueno,
1: bai,
0: para San Ferminetan.
1: Bai.
0: Ahora se presenta, bueno, está así de macala. Maizu, hau jakin da, bueno, Eskarrek asko esan behar dizut, azkenean, eman diguzulako koberren disko bat, eman diguzulako bidea bat, eta gainera, ekintza solidario garrantzitsu bat martxan jarritu duzulako, eta, bueno, ba, askotan, ez, isilpian eta apek egiten diren gauza hauek, ba, gero, alako emaitza lortzen dutelako, beraz, unai pelai epelaz, eskarrek asko.
1: Ba, ez azer, mi esker zuei, gomita batek.

0: Naiz Irratia.
1: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
2: Bai, bai, Alkainen.
3: Ekainaren 20an etorri Plaza Ola Bide Berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik lekun berrira martxa zikloturista eta bueltan gu arduratuko gara zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Nafarroako Gobernuak diruz lagundua.

0: horas.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Naiz irratia.
4: Datozen minutuetan Eider Gotxirekin hitz egingo dugu guzti hauetaz, bera Guggenheim Urdebai Stop plataformako kidea da, egunon.
5: Bai, egunon.
4: Asgaitezen Muruetako teileria zerretik, Eider, non dago eraikin hori, zer egiten zen bertan, nola dago gaur egun, eta zer da plataformatik eskatzen duzuena?
5: Bueno, teileriako eremu hori jenteak ezagutzen du olako tximini handi bat ikusten delako, ez da, 32 metrotako tximini bat, olako landatzo batean, olako muile txikitzo batzuk ditu aurrean, eta bueno, ba oso leku ezaguna da Busturialdean. Horre Guggenheim Urdebai proiektuaren baitan, bueno, palafito bat proposatzen zan, ez da, muru eta puntatik teileria arte. Eta bueno, horregaitik egin zan pizkatzo bat ezaguna. Guk bere momentuan horre Busturialdean mare biziak ematen ziren momentuetan, martxo iraia garaietan, neurketa batzuk egin genitun. Eta neurketa horietan ikusten genuen, ba, ura barrura arte sartzen zala, ez da, trenaren erraietar arte konkretu. Eta bueno, argazkiak ateratzen genitun, bideoak, eta gero hori kostazera bialtzen genuen. Eta bueno, kostazeko teknikari bat bialdu zuten 2024ko iraiaren 19ko mare bizietan, eta berak hor gertatutakoa bat dokumentatu egin zuen. Eta hortik abiatuta, ba bueno, kostazek berak ofizioz, borondatez, egin duena da, ba, klasifikazio aldaketa bat. Orduan, eremu guzti hori, momentu honetan muretako udalari dagokiona, berak egiten du mantenua eta kudeak eta, ba, pasatuko litzateke dominio publiko maritimo terrestre, itsas jabari publikoa izatera, eta kudeak eta geldituko litzateke, ba, kostazen eskuetan. Danok dakigunez, kostazek ez ditu gauzak babesten, ez dauka horretarako eskumenik, egiten dituna da kudeatu. Orduan, hori mantenu nahi duenak, ba ez, kontzesio bat, emakida bat eskatu beharko leuke. Eta kostazek esan dio, muretak udalari kontzesio hori emango dio leinolengo arazo barik, eraikin horren kudeaketarekin jarraitu nahi badau, mantenuarekin jarraitu nahi badau. Kontua da, bueno, ba, eraikin horrek ez daukala inongo babesik, ez da? Eta guretzako ondare industrial bat da. Azkenean Busturialdeko lehenengo industri lantegia izan zan, orteiak eta adreioak egiten ziren, eta bueno, ba uste dugu merezi duela babes bat izatea. Eta egin duguna da, ba, prozesua martxan ari diren bitartean, kalifikazio aldaketa hori martxan ari diren bitartean, ba, babesa eskatu. Eta eskatu dugu, ba, hiru instituzioetan. Eusko Jaurlaritzan eskatu dugu, Aldundian eskatu dugu, eta Muruetako udalean eskatu dugu. Eta bueno, gauza positibo bat denez, uste dugu ez dela inongo arazorik egongo, eta bueno, babestua izango dela. Arazo bat dago, ez da? Azkenean nolako eraikin bat inork ez badu mantentzen, eta kostazek momenturen baten ikusiko baleu, 3 urte barru, 4 urte barru, 5 urte barru, mantenu ezagaitik, ez dagola egoera honean, eta arriskua suposatu dezakela, berak erabakiko lukena da botatzea. Beraiek ez dute arriskurik nahi, eta kostazekoekin berbetan egon nienean esan zigutena da, hor daukiela adibiderik eta esanguratsuena, ez da? Santanderren gertatutakoa pasalelarekin. Hor inputatuta dagoen bakarra kostazeko teknikari bat da. Eta esan duten beraiek ez daudela horrelako gauzetan berriro errepikatu daitezen. Orduan, ba, babes batean batzaio, ba, asko sobe...

paraguas. Grabatzen gabiz, venga.

0: Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko irurake puntuan, gaurko kirol saioa aire kirolei eskainiko diegu luze eta zabal, izan ere, ekainaren 21ean abiatuko da, Ixapir, Pirineoak parapentean eta oinez zeharkatzen dituen erronka edo txapelketa, Euskal Aire Kirol Federazioak eta Nafarroako Kirol Federazioak antolatutako itzordua. Bertan, nazioarteko izar handiak espero ditugu, baina baita Euskal parte hartzea ere, bertan izango dira, Matxin Iñiguez eta Aner Bueno Euskal ordezkariak. Euskal selekzioaren izenpean. Hondarribiatik abiatuko dira, esan bezala ekainaren 21ean, eta, bueno, banoski, amaierara lehenengo iristen denak, lortuko du saria. Honen atarian, itzorduaren atarian, Jon Arruti Euskal Aire Kirol Federazioko lehendakariarekin izan gara izketan, beraz, elkarrezketarekin, nuzente dituztego jarraian. Jon Arruti Euskal Aire Kirol Federazioko lehendakaria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, ez ditugu askotan izaten izketa gai aireko kirolak, baina egun gutxi barro abiatuko da 2026ko Ixapir edizioa, Pirineoak parapentean eta oinez zeharkatzen dituen erronka, eta okerezpanago, ba bueno, bi euskal ordezkari ere izango ditugula bertan, beraz, bueno, konta iguzu zertan datzan txapelketa honek.
1: Txapelketa simplea da, hasiera baten planteamendua da, Kantauri itsasoan Mediterren itsasoarekin bat egitea. Hau da, aterako dira kirolariak ekainaren 21a Hondarribiko hondartzatik, eta Pirineo guztiak gurutzatuko dituzte Mediterraneo itsasora, ariketa Port de la Selvara iritsi arte. Oinez edo parapentez, bi modu egitara indezakete soilik. Bueno, oinez esaten detenean korrikara izan daiteke. Eta bi modu egitara erabiliaz.
0: Eta txapaketa nola doa esan nahi dute, nahi dutenean egin dezakete parapentean, nahi dutenean ibili, edo baude puntu batzuk esan ez, bueno, hemendikan parapentez egin behar duzu gona?
1: Bai, hori, arau, oinarrizko arauak oso simpleak bezala dira, hanka sartzez padetiko goitziko zazpitan arrankatzen dute, eta eliuntzeko 9 arte edo, orduan, bueno, bat ordu tarte guzti horiek baliatu ditzakete edo oinezuteko edo egan egiteko. Eta, ba, bai, badago ibilbide bat, baina ez da ibilbide oso zehaz bat, diot. Bideo guzti horretan, sei baliza, derrigorrezko baliza pasabarrituzte. Ideia bat iteko, atako diran nean Hondarribitik, hilaren 21ean, lehenengo derrigorrezko puntua edo inglesezko turn point dala, dalako hau, Larun mendia izango da. Larunera dihoaz ezakite 22-24 kilometro dian, hori oinez egingo dute noski, aldapagora ezin dugulako egazein, gu motorri gabe edo disiplina hau, benipein motorri gabeko disiplina da, eta hori ba, korrika iritsiko dira, oinez iritsiko dira, han sinatu behar dute horrelako tablero edo tabla bat zinbord edo inglesos esaten dana, sinatuko dute, eta eguraldia lagun baldin badute, parapente aterako dute eta egaz aterako dira, eta eguraldi txarra baldin badu hain bi urte bezala, ba, oinez edo korrika jarretu beharko dute.
0: Beraz, bakoitzak pixka bat, noski puntu horretatik bai alabai pasa beharra dute, eta beraien firma utzi, baina bestela, bakoitzak pixka bat bere bidea egiten du, hortaz.
1: Horrega, gaina, urtengo edizia, bereziki, leku puntu edo pasoko leku puntu hauek, euskaraz ezpaitaukau gaztelerazko baldin hauek, turn point dalagoa, nik bide puntu da ditzen dut. Ba, bide puntu hauek jarri dira pixkat estrategiko kire bai, nola baitere, bueno, norberak erabaki desan, ez Pirineotan iparraldeko bide hartu esan dezagun, hegoaldekoa, edo iparraldeko hartuta ere, ba, areta iparralderago beste bide bat hartu alizatiko, edo erdibideko bezkeren bat, edo hor da talde bakoitzaren estrategia esan dezagun.
0: Ados, talde epatu duzu, karo, parapentean bat pentsatzen du, parapentean bat bakarrik doa, ez? Ez dakit zenbateraino den kirol individual bat, edo zenbateko talde lana dagoen honen atzean?
1: A ber, protagonista bat da esan dezagun kirolaria bera, bai, baino ekizpira honetan bai da derrigorrezko baldintza eraman behar duzula laguntzaile bat.
0: Vale.
1: Bai da bai alabaikoa. Egia da, gehienak lau bost zei taldeki izaten diala. Naiz eta, antolakuntzatik bi...
2: Naiz musika.

Mila esker, zuekin beste behin Bilbo Korala! Atzean, Samu, Mikel, Lander eta Elena! Mila esker Bilbo, eskerrik asko!

Jakin, nahikoa, bazatuz, banoa, ezetu, ahoa, urbildu, beroa, azala, gogoa, zapore, goxoa, bazatu.

Argi printza bateko punturdin zurbil baten, milaka milioi txiki dituzte handi gutxik jaten. Posible da beste mundu bat baino ez da esaten, ez da opakeik baldin badao gerra klasen arte.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntu.coma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea, zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso, oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, ba, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntu.coma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, ba izan direla hainbatean, proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bentzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zeiro ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clement da. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudigabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacBiz artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacBiz ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, ba, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen. Parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor adibidez, aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta, adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntakoman izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ezakit, muelle bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ezakit nola san, teknikoki, baina, bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz, traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut, eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23 edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80. hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehiago hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizo egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara. Daystar.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esare duen, eta ez dut esfortzu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2020an sortu ziren eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta askoz ere alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esan nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola, goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen diote neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dat da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, naiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak. Eta 2020an sortu zirela, orduan, haure talde gaztea da. Harritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete, kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, badurude bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, berezia. Oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino, ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen talde, orduan kriston ibilbia dauka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estiloaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilloetan egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea bai, alde xamurra edo. Eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen hau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kaineroak direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan, disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azkenaldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketin eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Eta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana edo behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik, Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzinderietako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea krudoekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustua egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kriston Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazioa baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Sufrokaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi derarentzako esango nuke KXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTube-en edo KXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azken aldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude, eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean adibidez badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean. Entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere. Eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

0: Zehatzak ezarri ditu Euskalgintzaren kontseiluak 10 urteko denbora tartean 300.000 euskaldun irabazi eta erabilerak 120% gainditzea. Horretarako 5 jauzi ere zehaztu dira: hezkuntza, helduen euskalduntzea, baliabideak lege oinarria gondadin eta ekosistema. Honetaz, zein larunbat honetarako deituriko Euskaltzaleon martxa hitz egingo dugu ondorengo minutuetan Idurresk Isabel Euskalgintzako kontseiluko idazkari nagusiarekin, eta horretarako ere esku bat botatzeko gurekin da Maider Jantzi, Naiz eta Garako lankidea. Uno, Maider.
1: Egunon, Pegi. Aipatzen zenuen moduan, Euskaltzaleen martxak Iruñeko kaleak hartuko ditu larun batean. Eta horretarako, pankarten diseinuak eta egileak iragarri dituzte. Azterketak euskarazek batu zaldatu dinamikak eta euskarazko eduki sortzailek botako dituzte pregoi eta txupinazoak.
0: Ba, elementu guzti hauetan sakontzeko aipatu moduan gurekin da Idurresk Isabel Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia. Egunon.
2: Egunon, zuei ere.
1: Pizkunderako erronka aurkeztu berri, euskaltzaletasuna kalean piztera zoazte. Zer garrantzi du larun batean Iruñan eginen den Euskaltzaleon martxak?
2: Ba, gure ustez, momentu honetan oso garrantzitsua da, nolabait euskaltzaleok alako giar erakustaldiak egitea, ezta? Batetik, bueno, bi helburu behintzat baditu, eta gehiago beste azpi helburu batzuk hoiekin lotzen direnak ere bai Iruñeko euskaltzaleen martxak, baina lehenengoetako bat hori da, ezta? Nolabait adieraztea, erakustea gizarte osoari euskaltzaletasuna ardatzeko mugimenduetako bat dela, ezta? Gure gizartean oraindik konpondu gabe daukagula hizkuntzen auzia, korapilo bat dagola, era batera edo bestera ateratzen dena, bai? Aldian aldi, eta horri konponbide justu, sendo eta iraunkorra dudari gabe euskaltzaletasunaren begirada horretatik etorriko zaio. Eta era berean, batetik hori, euskaltzaletasuna bera erdigunean jartza da helburuetako bat jakina, euskaltzaletasunaren giar hori indartzea, eta bigarren helburua injustu ere hori xe da, ez? Jende askok esaten digulako euskaltzalea dela, euskararen normalizazio eta bizi berritzearen alde dagola, oso kezkatuta dagola momentu honekin, sumatzen duela larrialdi linguistikoa, baina euskaltzaletasun hori oso bakarrik bizi duela, ezta? Behar bada beste aktivismo batzuk eta beste eragiletza sozial batzuk indartsuago sentitzen dituela azken urteetan, eta hori elikatzea ere garrantzitsua iruditzen zaigu, ez? Elkartzea, bagarela sentitzea eta elkar elikatzea eta elkar indartzea. Nolabait gertatzen zaigunaz jabetzea, alduntzea eta antolatzea, ezta?
0: Horre, pizkunde terminoa erabili da asko azkenaldian Euskalgintzaileen kontseiluaren partetik, baina pizkunde bat nola neurtzen da? Herritar batek zer ikusi beharko luke horretan bizi dela sinisteko?
2: Zaila da, pizkundearen beraren ideia mai gainean jartzen denean horren adierazle nagusiak zeintzuk diren ere zehaztea, ezta? Batez ere euskararen normalizazio eta bizi berritzea bezalako eraldaketa sozial sakoneko prozesuetan. Bai, ze gizarte egituren aldaketaz ari gara, adibidez, edo botere harremanen birbanaketaz, bai? Eta gainera mendeetako prozesu bat itzularazteaz, ez? Nolabait. Orduan, adierazle garbiak identifikatzea justu momentu honetan, ez? Zeinetan ari garen esaten diagnostikoak txarrak direla, ulertzen dugula nolabait euskararen normalizazio eta bizi berritze prozesua badatorrela, ez, pizkunde fase batetik, 60ekoetan hasi zena, baina nolabait agortze zantzuak erakusten dituena, eta esaten ari gara injustu ziklo berri bat hasi behar dugula, pizkunde berri bat. Hau da, badakigu zein den helburua, baina adierazleak pixkanaka orain joan beharko dugu identifikatzen. Uste dut, hala ere, baditugula ikusten ari garela gauza batzuk, nolabait bide hori hasi dugunaren seinale direnak. Eta esango nuke

Kaixo naizale, kaixo regezale, ongi etorria, ongi etorriak, rege fibe irratxaiora. Ba, aldakizu rengo ordu betean termometrek gora ingo dutela. Badakizue boz gora joak kiskaltzen hasiko direla. Jakin ezazue ba, regesukarra zuen gorputzean nabaritzen hasiko zaretela. Abisatuak zaudete. Eta gogoratu, sukarrau, zangotzetik datorrela, eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko, nahiago baldin moduzue, naken. Wow, eta gaur oso, oso, oso, oso klasiko.

inguruetan geratu aldira, jarraitze aldu euriak. Atzo zangotzan eguzke ikusi genuen,

Beno, esan bezala beraz, Harry J. All-Star izango da, no, Harry J. bera izango da gaurko klasikoa. Jamaikare koizlea, atzeko likideitor bezalako bajitak eskoite koiztu zituena, guazen, bueno, bertxio polit batekin, guazen Beatlesen Don't Let Me Down entzutera. Kasu hontan, Harry J.ren eskuetatik pasa eta gero geratu zen abestia entzutera.

Harry Johnsonen musika entzuten ari gara, soinuen arkitektoa ere irakurri dut. Hortik, aseguru agentea lanbidez, baina 60ko hamarkadan dena utzi eta regearen norabidea aldatu zuen gizona. Abesti kuriosoa atzeko instrumentala Serge Gainsbourg eta Jane Birkiniren frantziar kantu ezagunaren, esan bezala, bertsio organo du nahituko diogu. Jakin jatorrizko bertsioa debekatua egon zela irrati askotan, lizuna zelakoan ez abesti originalak zuen asperenagatik. Bueno, Harry Jake instrumental eta reggae bihurtu zuen.

baina zuentzako bestea abesti bat prestatu dugu. The Liquidatorren ildotik doan abestia. Izenburua Clint Eastwooden film batetik datorrena. Hang 'em High. Eta oraingoan ere organoak pisu handia duena. Melodia aski ezaguna eta hemen aspaldiko arkada sozialen lehen diskoaren Sin Sufrimiento No Hay Gloria diskazarroren introa. Bueno, introaren bertsioa da, unoski baino disko hori gogorazten diguna beti. Harry Johnsonen All Starrak Hang 'em High.

Jacinto Rivas Elgeta trikitilariaren Elgeta abestia, reggae doinuetan ekarria, Herrimin proiektuaren bitartez. Abesti honekin hasten da Herrimin proiektuaren

Errimin bi euskal musikarik sortutako proiektua da. Algortako Asier de Lala Mopiña alde batetik eta Donostiako Iker Beñaran Beñarranks bestetik. Biak ala biak batez ere Euskal Herriko reggae mugimenduan ibili dira. Bombadil Sound System, Gatzara Sound System, Bidaide edo Agoteak esango ditugu. Hauen asmoa garbia da. 60 eta 70-eko hamarkadetako hainbat euskal kanta ezagunen bertsioak egitea eta euren arlora ekartzea. Nora ba, reggae musikara. Kasu batzuetan jatorrizko melodia eta hitzak errespetatu dituzte, besteetan aldiz aldatu egin dituzte. Beste batzuetan beste abesti batzuekin nahastuz, besteetan ideia propioak gehituz. Ez da lehenengo aldia hemen ditugunak, guazen abesti berri bat entzutera. Bagare, Errimin.

0: Bueno, atzeko hauek eskakeo zeriago begira, lazkao txikiren bertsoa kalipso moduan. Baina gaur egun handia dugu. Gaurkoan eskakeok ez, Treber taldeak, beraien alter egoak, eskake hori bidea ireki dion, eskake bidea utzi, Treber hartu du bide berria, eta bide berri hortan bideoklipa aurkeztu digute gaurkoan. Beraz, gaurkoan gure lana eskakeoren azken abestia jarri, atzeko hau eta berria ere bai, berria entzutera goaz. Beti naita izena jarri dioten abestia. Eta datorren hilabetean disko osoarekin etorriko direnak.
1: Iribekira jarri kamotez zertakoago honela. Pentsatzen ditaz palditxotik ezagutu zen autela.
0: Baina espero dugu diskoa aurkezta aurretik gurean egotea. Eta primizian, regezi birratxa joan, abesti pare bat aurretik entzutea.

Urte batzu pasa dira jada eskakeoren lehen kontzertu, lehen abesti horietatik. Eta paso egin dute Trevor abentura berrira. Zazpi pertsonez osaturiko proiektu berrian, regaren kulturan erabat sartuak, eta esan bezala abesti berri batekin datozkigunak beti nahita. Beraien aurrerapen kantuan videoklip batekin etorri zeuna, eta jada atzean sartu zeuna goza.

Beno, desiatzen gaude Trever taldearen abesti berriak entzuteko, desiatzen beraiek hemen izateko. Eta gu aurrera goaz momentu horiek iristeko zain gauden hortan. Atzeko honek, Juancho Eskalarik, bere Rude bandarekin, disko berria kalertu behar du, bihar bertan, ostiralean, otsailaren hogeian. Eta disko berri horren markatu aurrerapen kantua atzeko hau. Tiempo que perdí.

aurkezpen kontzertuak ere iragarriak otsailaren 27an Ostiralarekin Reusen joko du, martxoaren 13an Biken eta martxoaren 20an

Beno, eta saioa prestatzen egin ginela, ikusi gabe genukan bideo batekin topo egin genuen, Juancho Eskalari eta zenbait lagun, bueno, Rudy Not Dead abestiaren Unplugged bertsioa akustiko egiten. Juancho Eskalarirekin batera, Endika Iriso, Olatzan Dueza, Aimar Arejita eta Juan Maurriza. Guazen entzutera.

Hemen Euskal Herrian jarraitzen dugu. Sustraian Records. Iruña. Bueno, badalira, ya hilabete... Iruz palau hilabete Sustraian Recordsen diskoa kalera aterazela. Baina aurkezpenek aurrera jarraitzen dute. Eta lehenengo aurkezpena, diskaren lehen aurkezpena Gernikan egin bazen, bigarrena Iruñan egingo da. Datorren ostiralean, otsailaren 27an arratsaldeko 6an Laba aretoan Sustraian Records LParen aurkezpena. Beraz, denak gonbidatuak aurkezpen hortara. Eta gero ondoren egingo den jaira, zeren izarrak eta alineatzen direnean horrelako gauzak pasatzen dira. Eta egun berean, Iruñan, arratsaldeko 8etan eta Aitzina tabernan, Iruñar

kolektiboak Rabadab klabaren beste jai bat antolatu du. Bertan, herri minek bere proiektua aurkeztuko du nortasunarekin batera, eta ez dira faltako Arga Musiceko showcase-a. Beraz, ostegun, markatu ez, ostiral rezalea geratuko da. Urrengo ostiralekoa, otxailaren 27a, Iruña, Laba eta Itziña. Eta gu, Sustraian Rekordsen LP-aren B aldeko abesti batekin gaude, Cochise Rides.

0: Baina zuentzako prestaturiko abestia, diska irekitzen duen abestia. Don't call me Vasco. Osatu.
1: Goizean goiz, gatu eta buruari, zer ingo duk gaur?

Beno, eta nobedadekin jarraitzen dugu. Bueno, gaurko azkeneko nobedadea. Baina nobedadea, nobedadea, bai, baina nobedadea, nobedadea, ez. Ez da abesti berria, baina bada bilduma berri bateko abestietako bat. Atzeko hauek New York Skyas Ensemble dira, atzeko honen izena Teardrops from My Eyes. Kontua da New York Skyas Ensemblek, iaz, ba beraien abesti batzuekin bilduma bat sortu zuela, ezken neukan hemen aurkeztua. Euskal Herria badatozela ikusi dugu, saltxeazen hasi eta diskonekin topo egin dugu. Ez da edozein disko, ez da edozein bilduma. New York Skyas Ensemblekin berain urte luze horietan hainbat musikarik kolaboratu dute. Eta kolaborazio horiekin guztiekin ateratako bilduma dugu hau. Escalaborations deitzen da. Tartean abesti bikaina hau, Teardrops from My Eyes.

Kolaborazioa esan dugu, beraz abeslariaren izena esan beharko dugu ezta. Cass Gardiner dugu, Theater from My Eyes abesti hontan, abeste New York Skyaz Ensemble talde bikainarekin batera. Eta esan dugu lehen Euskal Herrira datozela eta horregatikan ekarri ditugula ona. Jiran, normalean Euskal Herrira urtarrilean etorri oiziren, baina beranduxeago datoz. Aurten, gia rotxelaren 20an aste dute jiran Madrilen, 21an Castellon, 22an Logroñon, eta 24an iristen dira Euskal Herrira Bilbon joko duten nola ez, beraien etxea den Kafe Antzokian. Ondoren, Barcelona, Zaragoza eta Valentzia. Guazen beraien abesti mitiko ederrau entzutera. Kolaboratzen Jackie Ruby Jr. eta Nathan Bredlove.

Beno, eta gaurkoan ere iritsi gara bukaerara, iritsi gara agur esateko momentura. Eta denboraldia ere pixkana pixkanaka aurrera ere badoa. Aurtengo azken denboraldi hontako 20.

Eta azken asteetan egingo dugun edo agurtu dugun modu berean agurtuko gara. Azken aldian, azkeneko astean gutxienez buruan dantzan dabilen abesti hori zuekin partekatuz. Abeslaria Tony Scott da. Atzeko hau. Abesti honen izena Bring Back That Smile.

agurta aurretik eta bestia aurkezta aurretik betiko gure errutinak gogoratu. Begiratu horrondoan duzuen termometro hori, gorri topera dago. Zlarritu, eh?

Bertan, nere buruan, abesti hau dabil dantzan. Tony Scott, What Am I To Do? Urrengo aster arte. Aio!

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, astelen gaua da, baina astelen goizera goaz. Gauza bitxi bat, gertatuko da orain. Nondik izaneko lana da biziko diskoa? Xabi Belanzaren Sanz, Julen Etxebeste Liras, Oian Gaztesi, Ortiz eta Malen Elizasu Manterola. Horiek dira, talde osatzen dutenak, eta Malen, abesten entzuten ari garen hau. Gurekin daukagu. Gabon, Malen, zer duz?
1: Gabon, oso ongi.
0: Ondo?
1: Bai.
0: Begira, zuk ere guzki hemen.
1: Bai.
0: Goizaren adierazle?
1: Bai, bueno, izan ditek,
0: Ez, ze, astelen goizak, asko kesango dute, hauek asko sufrituko dute, da? Astelen goizetan ze, ez esan dut, taldeari izena emateko ere asko markatzen die, astelen goizak.
1: Bai, bai, bai.
0: Baina, akaso, ez esaten zenean, zer da, sufrimentu ez, honetik ikusten duzula astelen goizaren sentsazio hori?
1: Oso honetik.
0: Begira.
1: Bai, taldik nazi ginenetikan, ja astelen goizak ez diain astelen goiz.
0: Begira. Ja, zenbat demora da, ora mazu elkarrekin?
1: Hiru urte.
0: Hiru urte.
1: 2008 bat nazi ginen.
0: Ostras, post-pandemikoak hortaz.
1: Hoi da, hoi da, urte betea.
0: Begira, begira, begira.
1: Bai, bai, martxan.
0: Eta elkarketan nola ematen da?
1: Ba, taldeko hiru, Xabi, Oian eta Julen, batea zidia, txikitatikan. Eta zidia, ba, bueno, musika egiten hasi zin, aspaldi, amala urtezik ustela ja, ba, oi, betikoa, ez? Eta ez dintzala klasekuk, ba, elkartzen ga, egiten dugu. Eta gero, ba, oi, proiektu bat zakan Xabik, eta proiektu horren adira elkartu ginen, ba, kanta batzuk grabatzeko asmoz.
0: Horregira.
1: Eta hola, eixe?
0: Eta ba, kanta batzuk grabatzeko asmoz, bat disko batera, no?
1: Bai, bai, gero, po, hartuzun proiektu beste forma bat.
0: Horregira.
1: Kanta horiek grabatzeetikan, ba, ginen beste dinamika batzuk hartzen, ba, hoi, ensaiatu, beste kanta batzuk sortu gure artian, coverren bat hasi ginen iten gero, hor gelditu dinak, bina, bueno, ba, hartuzun beste dinamika hoi.
0: Hortaz, aurretik kantu batzuk grabatuta badaude?
1: Bai, bueno, diskun dauden hiru kanta grabatu genitu 2022an.
0: Eta izen berarekin?
1: Bai.
0: Ados.
1: Ez taldatu.
0: Ados, ados, ados. Ze hori ere gertatzen da.
1: Bai. Ez,
0: proiektuaren nola baitere astapenetan edo oraindik mortxe, ez?
1: Bai.
0: Ur oliotan bezala, ez?
1: Bai, bai, gertatzen.
0: Dantzan eta egira. Bueno, gero esango du. Nik ze kanturekin ezagutu nizuen. Uste dut, lehen da biziko kantu esan zela, baina gero esango du hori. Eta kaso gaita bian ezagutu genuen gainera. Ez que batek daki.
1: Bale,
0: hemen artxiba emigratu beharko nuke. Bueno, Gaba kantuarekin azten duzu, kontrastea bilatu nahi zen, esan idut. Aztelen goizetik, gabera, titulutik titulura.
1: Bai, bai. Disku korokorrin, bueno, disku azten da Gaba, eta Gaba kantakin, eta bukatzen da Orainen.
0: Eta
1: Orainen azkeneko esaldiare da, eguzkia zugabe atera da. Orduan da, gauetik asita goizeako disko bat.
0: Ados.
1: Naita bilatua bukaeran. Ez da, izan, hasieratik aukigen un ideia bat ola sortzea.
0: Bai, zen niri, momentu batzuetan eman dit sentsazioa badela disko kontzeptuala. Baina era berean esaten nuen, baina ez da. Akaso kontzeptua sortu da, kontzeptuaren garapen bat egiten duzu zure buruan, ben kantuen ordena definitu duzuenean. Ez dakizuak alako sentsazioak izan duzuen, edo benetan disko kontzeptual baten aurrean gauden.
1: Ez gaude. Ez gaude, minonoi. Hasieran grabatzeko intentzioa genuen kantaoik bazakaten alako disko kontzeptual bateako ideia. Minon, ideia hortan sartu ziren, ba, beste kanta batzuk, edo, bueno, bai, ba, sortu genitun beste kanta batzuk.
0: Vale.
1: Ordun bukaerako produktu hau beri hortan, ez da disko kontzeptual baten ideia, mino, bai, bukatu da izaten, ba, nolaz patia zentzua, ba, gabetik goizea.
0: Begira. Bueno, hemen rock klasiko bat entzuten da, nahiko rock klasikoa. Baitere, bueno, ez dakit, gero eraginak zitzen gau dugu, baina laurogeita marretako Britpoparen alako zontzu batzuk baditu, Britannian diko kontuak, gero akaso zuei urrun harrapatzen dizuenak, ze gazteak, bo, zu bentsa gazteaz, era, taldekileak eldusiagoak dira okerazpan naiz.
1: Bai, zeuze, minio gaztiak.
0: Bai, eldusiago horrela.
1: Bai.
0: Ez bai, askotan, zuena dinetan, hiru urteko saltoan ni izan daiteke.
1: Bai.
0: Erreferentzia musikalei dagokionez, behintzat. Hori gero ipatuko dira zuia zer referentzia dituzen batzuk eta besteek. Nik aban sortzen galderan, da ordea, zergatik egiten duen iesi eta zer idion beldur iesi egiten duen horrek.
1: Uau, galdera potentia. Zertik egiten duen iesi eta zer idion beldur. Hasierako ideia hortati dator nik uste hoi. Idea bat pertsona bat urruntzen edo kontrakorrientin joten.
0: Bai.
1: Orduan, hortik atena egin.
0: Ados.
1: Edo kontrakorriente hoi markatu nahi egin eta hor jarraitu nahi egin, minon, zerbait eta ziesi.
0: Ados. Ados.
1: Ez dakit esplikatu nahez,
0: bueno, eh? Bai, bai, bai, baina, bai, kokatu behar da, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, zerbaiten kontra da doan pertsona, baina hori markatu nahi du, eta baina hortik ies egin nahi du, ez da huelako eroso beti kontran, ez da?
1: Oida, minio, ez da eroso estare...
0: Alde, edo korrontean segitzeaz, ez?
1: Oida, ikusten da korronte bakarra.
0: Begira, beldurra hortaz korronteari dio.
1: Bai, bire horrei.
0: Oida. Markatutako bideo horri.
1: Bai.
0: Begira, begira. Ja hasi gara kontzeptua. Bideaiatzen hasi gara kontzeptuan. Ze hor badaude. Molako ez tabaida batzuk edo barne ez tabaida batzuk ikusten dira. Edo sortzen dira. Bueno, esan dugu. Gabarekin hasten dela. Ilunera pasatzen gara. Ilunen oso espazio txue iruditu zaitan kantua da, ez dakit. Oihartzunaren erabilera bat ez ere, ez? Oihartzunarrak oihartzun, beteko txistein modu gora, ez? Ez baina, oihartzunaren erabilera esan dut. Kantua espazio txua da, aurrenekoa zuzenagoa bezala da, hau beste giro batekoa.
1: Bai, dimensioiek markatu nahi genitune bai, sortu dia kanta grabatzen eginen bitartien dimensio batzuk, beste batzuk lehenago, eta politia izan da hoikin jolastia.
0: Zu komposizioan, kauzuk abestu egiten duzu.
1: Bai.
0: Komposizioan ez dakit parte nola hartzen duzun.
1: Ba, kantan arabera modu difente batin. Batzutan izaten da itxian gitarrakin irulabak orde jo melodia batekin, eta taldiria aurkeztuta hortik abitzen da kanta bat, beste batzutan igualak hartzen du beste taldekide batek eta hortik abitzen da. Beste batzutan ensaion batin hasten gabai improvisatzen norbait hasten improvisatzen ta besti jarraitzen atetzen dira melodiak. Orduan ba modu difentetan.
0: Hortazuk abestu egiten duzula, baina ez abestu soilik berez.
1: Oida, esan dateke, oida.
0: Taldean abestearen rol hartu duzula, baina beste gauzetan ere bai. Horretik esaten honez, ba, espazio hauek eta lantzea eta hori guztia taldean egiten da guztia. Edo bai. Eta estudiora joan aurretik definituak zen ituzten nahi bat gauza, edo estudioan beste dimentsio bat hartu du guztiak.
1: Bita tekniko.
0: Ados.
1: Estudioan ebai kanpo begirada bat ikustiak, kanpo begirada batetik ikustik lana, eman du aukera gauzatzuk aldatzeko guk, duela hiru urte sortu genitunak igual, eta beti igual mantendu txugunak, minu bai bertzuten amogimendu bat. Orduan, bitatik eukido. Bai, gauzatuk definituk eman jugu, hau ez du aldatu nahi, minoko igual estudioa jonta aldatu itxen da.
0: Hori batzutan gertatzen da, alabearrez gertatzen da. Edo zerbait uste estudioan aldatuko dela eta aldatu ez? Ez dakit olakorri gertatzen dizuen. Hau da, pentsatzea, bueno, hau, nekatuta gaude honekin, guazen estudioa, estudioan egingo dugu eta aldatuko da zerbait. Eta estudioan, bueno, kaso honetan mik estudioan izan zarete, estudioan esatea, ez ondo dago. Alako ere gertatu daizu?
1: Bai, olako ere gertatu dira. Gutxina espero zunin, azkenin, bai, irikia joten zata. Orokorri ma aldaketa datuzte, bino balitek ez ozerrekin ez edoti aldaketaik. Tare, bai, ba, palante.
0: Bueno, ilun, esan daiteke, bueno, minak sortzen duen beltzune batean sartzen dela, duzulo batean edo sartzen dela bat, baina ez dakit sortzen duena min hori zuzahar hori ezote den. Zuzaharra izan daitezke, mila gauza, sentimentu bat, orokorrean ez, iragana, nola baitere, iragana bakoitzak nahi duen bezala interpretatuta. Hori da, kantu honetan mina sortzen duen erreferentea, zuzahar hori.
1: Bai, nik uste bakoitzak jugula gure zuzaharrak, eta zuzaharra ez dela singularrin bai, ez dakagula zuzahar bakarra. Orduan, batutan zuzahar horrei, eltzen jogu, eta egoten ga hor, egon nahi dugu hor, ulertzeko, batez ez zuzarroi nondi datorren edo
0: bai.
1: Zer den, gero hortik abitualizateko. Ordun izan dakiko lako zehose.
0: Bueno, ulertzeko modu bat. Entzengo dugu kantaren zati bat.

0: azon da gabe gena. Naita egin dut. Eta naita egin dut, ze ilun eta iluna horren artean dagoen soinu aldaketa, harrituta geratu ezen gauzetako bada, zekaro, zatoz, soinu espazio oso, ez dakit, ez, distorsionatua, baina irekia, ez, balako gauza batetik, eta bapatean, lehorra eta beroa den soinu garbi batetara pasatzen gara, eta gainera oso presentzia handia duten basu eta gitarrekin. Kontraste oso handia da, ez dakizuek horrela nabaritzen duzu, baina ni behintzat horrela nabari dut.
1: Bai, guke bai. Guke bai. Hasieran egia da, etzola hola pentsatua ilunago kanta batez, grabatza joan ginenin aldatu genuen, bai, kantan dinamika.
0: Ha, begira.
1: Mino gustatzen zaigu. Bai.
0: Bai, bere aztertzen, aurrekoarekin jarraiko horragoa. Osea, ilunekin jarraiko hortasun gehiago zuen estilo edo soinuetan.
1: Bai, izan daiteke. Minon oso desberdinare bai, kontrastia ados. Sumatzen zen.
0: Ados. Ezek gauza bitxi bat gertatzen zait, eta da, ilun, entzuen, eta gero ilunago ikusten esaten duzu, ba, ilunduko da. Eta ez, argia du, kantuak.
1: Bai.
0: Kantu bat desente argi du, ez? titulua zetor zen, bukaeran?
1: Ez, hasieratikan. Egia da, kantaoik dia, hasieran zonen kantaitako batzuk, Xabik sortua, hasierako ideia bintzat, eta bai letra melodia nagusia Xabina da. Eta behar garbizakan ilun eta ilunago izango zela. Ilun egi bat etorriko da igual, ba ez dakigo.
0: Ostras, ona, bueno, ilun egi eta bukatu zulo beltz baten edo. Bueno, kontua da, esan dugu mazelaz, beroago dela, bi ahotsak ja nabarmentzen hasten dira kantu honetan.
1: Bai.
0: Bigarren ahots nagusia, oker espanez, oianena da.
1: Hoi da.
0: Bueno, ondo. Ez, esan dut, ze kalo, koroetan gero guztiak hartzen duzu parte momentu batzuetan. Eta, bai, oianek badu, gainera timbre berezi badu.
1: Bai.
0: Eta gainera oso countryman iruditu zait. Esan dut, bai, mundu horretako ahots hori edo baduela. Nostres, ez du erre, ez da guen, baina ez du erre zizan behar bateria jota besteak elkarren, nik behar esatu asko eta flipatzen du da la gauza. Nik
1: ere flipatzen
0: du. Azuki bai.
1: Bai, zaren dut, nien ole kendu hau. Bai, flipantia.
0: Abilezia, bueno, da mendira asko joango da, hori. Mendira edo dena delakoa, harik eta fisiko desente egingo du, zebestela, bueno. Hemen, kantoretan loa da sendagarria, edo bai. Loaren mundua, ametxen mundua, ametxetan lasai dagoen bat. Ametxetan bakarrik dagoen bat topatzen dut nik. Ez dakit ideia hori den. Amezka ez horik ez du. Amezka ez du bizirik edo esan dagoen da gugarla dirudi. Zerratik bideratzen da edo zerratik bideratzen duzu elotara pertsona hau?
1: Ez dakit erantzuten egia esan, minio ustet. Batzutan ba, lotan egoten gala bereziki lasai, ez? Itxuraz ez gabiltza pentsatzen, baina gure burua badamadi lanin, eta logoxe hortatik intako kanta bat.
0: Zekurioz da, ilun nago esaten duzu da, bat dira lotara da, lasai dago, kustu titularekin kisakulako kontraste egiten,
1: bai.
0: Ilun nago akaso bizitza ikusten du eta horretatik doa lotara.
1: Edo gau, bai, gauakin lotuta.
0: Ah, bakit begira, karo, denbora aurrenago dalako. Karo.
1: Bai.
0: Guazen berriro hasierako kontzertura, aztu gabe, gabetik azten dela eta goizean bukatu. Karo, horrere badu, irugarren pausa, irugarren estadio batean sartzen ari gara, ja lortara bai. Joan dan pertsona baten estadioan sartzen gara. Karrikako basoa aipatzen da, karrika hoi hartzun?
1: Bai, hau zua.
0: Referentzia.
1: Bai.
0: Begira, nik basoa ez da gendu nagoen. Nor aldera dago, oi aleku aldera edo?
1: Altzibarretik ikusten da, Altzibarren bizi da taldekide bat.
0: Ados.
1: Xabi bizi zen.
0: Ados.
1: Eta bere itxetik intako kantoa da.
0: Begira. Begotik begira ikusten diren gozak.
1: Begira.
0: Bueno, bat espaldi madak, Google Maps oso marabilloso da gauza egotako.
1: Eta oso politia, gure politia.
0: Eta, bueno, esan dut, edo bertara tu, bai. Hori da, Altzibarren aparkalekua betako duzu, bat emata sarratuko zaizu, lasai ez da zer pasatzen oituta daude.
1: Bai,
0: bueno, adarri gabeko zuaitza hortaz, esan daiteke baso horretan topatutako zerbait dela?
1: Bueno, zuk zaten mazu, ba,
0: badirate
1: ba,
0: politia, ez? Horre bururatu zait, Ze, zerbait, ondo ez dagoen zerbaiten historioa bezala hartzen duen dik, adarri gabeko zuaitzarena. Hau da, zuaitza dago, ze, izan daiteke, zen bor polita, ze ondo, bai? Ez du adarrik. Adarrik ez baduztu estorik. Estorik ez badu, zertarako da zuaitz. Ez dakit ez, pixka bat zirkulo horta sartzen, zerbait ondo ez dagoenaren adierazle iruditzen zaita derrigabeko zuaitza.
1: Jo, nik hau justo zango nuke kontrako.
0: Ba, begira.
1: Bai, oi, adarrik ez du, jendin begite igual ez du, ongi minon, igual jusustrai potentik.
0: Ba, ona da hori.
1: Ordun, bai, bai, iruditzen hau dela beste puntu hortatik sortutako kanta bat.
0: Hau da, dena ez dela ikusten dena.
1: Oi da. Oida, ta kanpau ira kontra esan, bueno, edo, nola esaten da, obio.
0: Bai, bai, bai, agerikoa den zerbait.
1: Oida, agerikoa den zerbait, igual ez dela inagerikoa.
0: Eira, hona da.
1: Bai.
0: Ikusten? Ba, hori ez, azalpena korregatik behar izaten ditugu askotan. Balada bada, ez?
1: Bai.
0: Kasi, balada bada. Eta hemen, bi gauza da nabarmentuko nituzken musikalki, batetik timbalen eta erabilera, baterian, hori badago.
1: Bai.
0: Eta gero... Gitarra solistaren, bon, gitarra kutia esan dira, da, soloa edo solistaren kolorea. Soinua oso bilatu izan dela iruditu zait.
1: Bai.
0: Ez dakit hori badaki. Hori erantzuten badatzen, pentsatzen dut, bai, ez? Baina hor, lanketa berezia dagoela gitarraren soinuan. Ez jotzeko modu eta soinuan. Ez dakit hor adostau den edo horren inguna zerret baute dakizun.
1: Bai, nizango nuke izan dela dena. Gitarra aukeratu izan da... Bereziki solo hortako leno, aipatu dugu Mik Estudion grabatuta dela, minon, lezotin grabatua gehina.
0: Ah, bai?
1: Bai,
0: ah?
1: Maikelekin, Mik Estudiotako Maikelekin.
0: Ah, dos, lezotin grabatua.
1: Oida, diskun gehingo bai.
0: Begira.
1: Ta gero, bukatu genuen Mik Estudioan grabatzen beran bertan.
0: A dos, ta... nasketak beran egin zenituzten gero.
1: Oida.
0: A dos,
1: oida.
0: A dos, a dos,
1: bai,
0: a dos.
1: Maikelek. Ta hoxe, ba, gitarra bai, Maikelek ikusi zuen gitarra bat bertzela. Ta esan zuen gitarra, hau da, soinu hau, ta...
0: Egena, hortaz, hor produkzioan ere eskua sartu zuela pixka bat.
1: Ah, bai, minok guztiz, Ta eskerrak, Maikel.
0: Eskerrak esaten duzu,
1: Bai, bai, gauzatzen galatu izkigu, oi, aldaketan parte handi bat etorri da, bere ganatik, bai, kanpoko begira da, oi, eskertzen dela pila bat, batzutan ataskatuago dela, edo gauza batzuk etxugola kusten, ta...
0: Egena, Hau, ez dakit, hau single moduen ez edo, nik uste dut diskoarekin entorri zela.
1: Oida.
0: Eta nik uste dut diskoarekin batera, hau, aukeratu genuela hartzeko. Ez da ditu zerratik, akaso tituluak berak eraban behan zidan honetara. Baina, entzongo dugu zati bat, hemen, ja, zaguna egingo zaio baten bat, akaso, doinua.

0: Bueno, ez dakit zuen buruan desertua sartzen zen. Baina bizkat desertua dago, basotik desertura gozela girutu zait. Bai, ez musika estilo batik, eh? Badu alako rockak desert rock ukitu bat, badu. Zuka, kaso desert rocka ez du entzun ere zuzuen.
1: Ez, lehenengo aldia.
0: Gertatzen dira, gertatzen dira alako gauzak, eh? Ze hau, bueno, kanto honetan tempo lasai badago. Eta bateria bereziki soinua gordina bateriarena. Zain dut, kolpe bakoitza oso gordina da. Ez dago askotan ez ematen dira alako mila historia efektu eta ez dakiz eta bat. Hemen gordin sartzen da. Aitzakiak izan adu kantuak. Lehen esaldia, nik uste dut, lehen esaldia potentegia dela, gainerakoa gero barneratu alizateko, eh? Zer, lehen da biziko esaldian, bizitza eman didazu, baina maitasuna zer den, ahaztu zait.
1: Tela.
0: Eta, bai, izan ziteken azken esaldia dena borobiltzeko, baina ez da eraso bat, eta gero, orain entzun beste dena nahi bat ima duzu, baina, ja, nik uste dut, hau benetan esate bat diozu norbaiti, letra hau bat emati kontatu behar bat diozu, lehen da biziko esaldiak emesteko xoka ere ingo diola, urren aditzuli beharko duzula beraren gana, ez? Ez dakit ados dauden horre, baina.
1: Bai, guztiz ados. Guztiz ados.
0: Nondik sortzen da, edo, ez dakit, badagoen krisi sentimentale matartean, edo?
1: Jo, izango nuke interpretazio asko izan ditzaken kanta dela, beste guztia bezala, hoi dakala honegre politia, ordon. Ba, hoi begiristaz, ikusi ezin atxeken zerbait eta zadela itzaiken, ez pertsona konkretu bat,
0: ez da? Horratik, sentimentala, nik asko dezatu, da, Aza, akaso, aurreko elkarrezketan, mikroskapua esan behar izan. Krisi sentimentala berdin, zuk daukazu.
1: Bai,
0: nire nahi zari bikoter lasi
1: batez. Ez, ulertu dut,
0: Bai,
1: minio horregatik ez da, ez bikoter lasi batez, ez beste pertsona konkretu batez, nik uste. Alare hoi, letrak sortzen txugunez, ba, taldeki de difentik, ba... Ba, interpretazio defentik da dure, bai.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Ados hartzen daiko erraz moldatzen zarete? Zari dut, letra bat egitea. Gauza, musikalki, beti dago, instrumentu boketza berera tiratzeko itura pixka bat, eta lako zak beti goten dira. Ez? Bueno. Hemen eta zuelako egin, olako egin, hobeto, eta baina nik horrek gira idut, eta hori noriko da. Letrak taldean egitean, ze karo, letrak sinatu dituzet talde bezala.
1: Bai.
0: Hori beste historio bada.
1: Ja, egia da, buelta asko ikai egula man horrei letra bako txazen ekin duen jartzi.
0: Egia da.
1: Meritzen zaigu talde bezala sortutako bestia dila, bai melodiko kita, bai letran eukidugula eragina bateko bestik nahiz da, hasieratik bukarara igual pertsona bakar batek sortu.
0: Ados. Konforme garatzen zaretan esenale hortaz?
1: Bai.
0: Bueno, hori beto. Bai. Hori zuen alde, eh? Zer beste lao sortu dituzke saltxak.
1: Eukitxugu, eh? Letrakinta, egia gauza batzukin batzuk identifikatu osantzitzen gala, beste batzuk ezain beste, eta claro. Talde bat inizen inaiga
0: claro.
1: Jartzen, orduan. Punto hortatiba, baduzte desadoztasunak, nino azkenin firmatzeko, pusatzen zopras.
0: Baina, gina.
1: Bai, batutan nik zaitxuko, beste batutan zuk.
0: Baina, denena da, eta denena.
1: Oida.
0: Osondo. Power pop kutsuko da bueltatzen gara berriz ere, hasierako kabaren mundura pixka bat, basoko atarian, ez atalaian markatu, deitzen den kantuan, ja, igo gara gora.
1: Bai.
0: Basotik atera gara. Hemen galdera da, hemen hastin, ni kantu, honi iritxera izan handa egin dut atzera begitata. Ostras, basoan dago, bueltaka galduta da bil. Bueltaka galduta da bil, baina zen da bil galduta. Basora sartu den otsoa, edo are bilatzeti joan dena.
1: Galdera hona.
0: Ze, iritze zait biak daudela, ja barruan.
1: Bai.
0: Bato bestaren atzeti joan dela, iruditu zait.
1: Bai.
0: Zetakit. Horratik esaten dut, kontzeptualki izan gabe ere, akaso kontzeptuala bihurtzen da hemen ja.
1: Balitek, eh? Mira, zentua eta rabatzen hola jotia, zentua erokor bat.
0: Bai, instintuak eraman, eh? Zetakit. Horregatik, hemen, atalaian dago, baina zein dago atalaian. Hori da galera.
1: Erantzuten jakingo ez dutena. Jo, politxo da guztia, zure begitotik, zure belarra dignola sartu den diskata.
0: No. Ez hartzen delako, ez? Eta bueno, ez adero, nostras, hemen. Ema dago, lako jolaz bat. Bueno, esan dut power pop zera duela, harmonizazioan tono aldaketa bat badu.
1: Bai.
0: Zer moduz, tola aldaketa horrekin?
1: Bueno, bueno.
0: Hori, oso errezi, izaten da gitarra, baina abesten, ja beste gauzat
1: izaten da. Izan da, mitxaiztua, eh?
0: Bai, kosta zaizu?
1: Kosta zaiz, kosta zaiz.
0: Normala da, eh? Eska aldaketa nahiko potente da.
1: Bai, bai, eta hasiera un... Ustez, ez da gitena zakortzen oso ongemio? Osa, gano nuke tonoa duko txigo zola.
0: Bai, nik esto tono zal... Bai, tono aldaketa bat badago nabarmen.
1: Binon, osa, dena zola bat gorago. Esango nuke asiera, asierako ideian, vale, vale, gero vale, fetxe genula.
0: Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Eta gainera hori zeukan. Eta minorti maiorretara aldatzen da nola baitere, eta gainera tono aldaketa batek. Aldaketa potentia da, hori abeslari bai. Bat entzat.
1: Bai, hemen gaina esango nuke, tono aldaketa minio gehiago izan zela, kantatzeko era, bai. Zila berezik izala.
0: Bera.
1: Zer entzuten, kantatu bertzu, aserre, malden.
0: Aserre kantatu bertzu.
1: Eta nola kantatzen da, aserre, hola. Osa, klaro, nik kantatu izan dut aserre, minon.
0: Bai, benetan aserre zaudenean, ez?
1: Oida, egotia. Oida, oida, benetan aserre nozen, inegia.
0: Bueno, ba, entzengo dugu zati bat, ulertzeko aldaketa hori. Bai.

0: Moja žena je od power pop, aj patuje od Brit pop, aj patuje od desert, aj patuje od country, aj patuje od seren, co ten duho malé nek.
1: Bua.
0: Edo diskoa sortzen ari zinaten demoran, eh? Horai maino, nire gehiago interesatzen zait, kantok sortzen ari zinaten demoran, edo zinaten demoran, zarrentzuten zenuen, eta zarrentzuten zenuten, ze WhatsAppen partekatzen dira, olako, bera kantu hau, ideia bat egiteko.
1: Bai, egia da, bakotxak egukitu gula, oso musika referente desberdinak, eta gero koinzitu gu batzutan.
0: Zeinetan koinzitu duzu, eh?
1: Adibidez, Lier taldin. Izan zen lehenengo aipatu genuna taldia sortu zenin. Lehenengo ensaiun, izan zen malen, zuk zertzu buruan, buap, pues nengoen txe deskubritu herri Lier taldia, eta gustatuko leke horre hor biltzea. Ah, ba, guroi, hori genuen buruan, gero urrundu gala hortik pila bat, edo...
0: Bai.
1: Azkenean referentik dira, ez?
0: Bai, baina, bai, bueno, gauza batzutan egon daitak, eh?
1: Bai, bai.
0: Gehiago, hola?
1: Jo, ba, ez dakit erantzuten galdera horrei, bestinak, zesanik ez dakitela erantzuten. Oso... Oso oso diferente.
0: Oso, igual, konfosatu nahi ez duzunik ere badago, eh? Baina, bueno.
1: Ez, hola, konfosatu nahi ez duzunik ez. Minon, eski ez dakit, ze konfosatu. Eukitzen kiut temporadak, zeo zerra itzen dutela, eta atope hoi haitzen.
0: Ados.
1: Eta gero ja bukatzen zait, gero, bueno, bukatzen zait, edo gelditzen da beste plano batin, eta gero berriz hartzen dut. Minon, guain azken aldian, hain azaitzen pila bat tok taldia.
0: Ados.
1: Sua.
0: Bai.
1: Ta ez dakit zer, josan, ibilbe dira gustatzen zepila bat. Minio nola, taldi, ba, guain gaur egun badabiltzanak.
0: Ganentzen burrarekin nola egiten, pentsatzen ari nintzen lako, bueno, bai, eduki dezakete. Bai, batzuk eta bestatatik ere, eduki dezakete. Bai, azkenean rock lasai bat edo badelako zuena. Batzutan popera gehiago urbiltzen dena, beste batzutan rockera bat dena. Eta esan duan bezala, beste batzutan, country da urbiltzen dena, ze bueno, esango dugu, bakarrik bidean kantuak, eski gainera titulotik, gero entzuten duzu lehen akordea, eta zuzenan eramantzaitu lako errepide bero batetara.

0: un autore americano, Erdi folk, erdi zerbait. Bueno, ni country ukitu ere ikusten dut hasieratan, eh? Ah, no, claro, so country ez du, so...
1: Ez dut aitzen asko.
0: Nik ere gutxi, eh? Giar izorre, baina tortzen dira tarteka olako gantuak. Gauza da, gitarraren soinuak erori ekartzen duen, lapiska bat, baduela lako Nashville ukitu bat, estatu bat, otako egualdeko ukitu bat badu. Bueno, ez du bat, otako ze instrumentu erabiltzen duen, hori guztia hori, akaso, badakizu?
1: Ez.
0: Vale. Zorri da, marroietan sartze bestea. Eta lako baina bideak, ematen dio honei zentzua. Niretzako bidea hitza da, hemen guztian zentzua ematen diona musikalki, eta sonikoki ere bai, eta letratan ere bai. Baina, bueno, finean, bakardadeak sortzen dituen zalantzaz ari da, ez da?
1: Bai, esango nuke baiet nire interpretaziotik, hori. Taldin hitz egiten dugu batzutan, ba sortutako letrak ze esan nahi duten, ba sortu dunantzat, baina gero baiet egiten dugu, ja ze esan nahi duten?
0: Beste entzat, bestiantzat. Noski.
1: Ta hoxe, nik esan gunuke baietz.
0: Baietz.
1: Bai.
0: Baina aurkezpen eskutitza, atzeti datoren kantu izan zen, guretzat behintzat astelena. Nik hori ezagutu nuen lehendabiziko kantu bezala. Lehendabizi hori atera zenuten?
1: Bai.
0: Lehendabiziko kantu izan zen.
1: Bai, dule urte bete.
0: Egina. Aurkezpen eskutitz moduan, usta genuen, nik uste dut, entzun genuenok, ara, badator beste folk kutsuko talde bat. Me gero disko entzuten dat, ez da hori. Hau bazen hasieran horrelakoa zen musika, edo rockeroa guazen hasieran, eta hau erdibideko zerbait bihurtu zen.
1: Ez, al revés. Bueno, hasi zen akustikotika,
0: eta
1: bihurtu zen hau bukarako zatio eta dena, sortu zen geroa.
0: Ados, ados. Bai. Ze, bueno, ikusten dut esan dugun bezala, ze folk talde bat uste genuen bazetorela, astelena izenarekin, gero, bueno, gitarrak berriz ere desertu kitu ere ematen diote, bueno, gitarra horiek etxutetuzuna, horiek deitzen dio desertu kitua, zehazuk, bakeroen pelikulak eta ikustu balde maituzu.
1: Bai, bai, bai, guzti.
0: Kaktusa, bai. Pelota bueltaka, ez, bai, hori guztia. Hori bai, ala ere, astelena entzuten dut, eta sortzen galdera bat eta bakarra da, ea nori dagoen idatzita, edota, zein uk espegitik?
1: Aserretik.
0: Aserretik dago.
1: Bai, aserretik.
0: Baina, ez dira esan astelenako nahi direla.
1: Bai, minua hau da, astelena arratxaldeko zazpillak. Asi que, ja ez da ingoiza.
0: Aldatzen da, kontua.
1: Bai.
0: Egira.
1: Aserretik idatzeko kanta bada.
0: Egira.
1: Pertsona batei. Egia da, etorri zaizkila lagun batzuk esan den, buah, nire bikote hoiakin bizinu nahu. Eta zen,

0: Zerriaz rengi. Ez da bikote hoi bat egidatzeko kanta.
1: Nik, benetan, nik botako dizut, zuk idatzi duzu.
0: Bai.
1: Vale, nik botako dizut, eta gero negozu erantzun edo ez. Ordua gatik, ez da git, Ingeles Akademia, Musika Akademia, Akademian bateko, edo entramentu bateko pertsona ikusten duen dikor.
0: Ez
1: da. Nei, olakoren bat ikusten nuen, elduago den bat, eta gogaitzen ari zaizuna. Osa, hori zen ikusten nuena.
0: Ez, pixkado idatzita, bikote hori batei, aserretik edo amorrutik idazti oso rexea da, ez? Ba. Edo asko ikusi da ikia minon. Gero, beste harreman mota batzutan, ez da inoikoa idaztia olako aserretik, ez da inoikoa. Orduan, bai, bereziki aserre. Ja pasa zaite.
1: Niri orduak despistatzen ninduen, horregatik, ordua zen gakoa bai, niretzako.
0: Ez da akademia batiko.
1: Nik bikote nuen ikusten, hori aserretik esatzen, nik bikote nuen ikusten. Da gainera esan duzuna batik, evidentegia. Bikote bat idaztea, evidentegia da askotan. Eta titula gainera astelena. Zegit, bale, ia da astelen bat izan daiteke lorako mehazu bat azten bikote bat ematekoa. Nik, bai, puf, ez, bai. Ez pentsatzen, eta situazen da, bat emat astelen atokatu zen.
0: Bai.
1: Nien itzen aserratu kasu hartan bikoterekin, hori esan behar dut. Mezua jaso nuen izan nintzen, Nien itzen aserratu, bueno, en fin. Ez getartzea, hau zagoa.
0: Bai.
1: Urte bete, aterazela, bide honetan, bueno, izan dituzu, zuen espazioak, esan nahi dut. Disko atera bitarte, saio batzuk, analdi batzuk izan dituzu,
0: Bai.
1: Eta batzuk bereziagoak besteak baino, pentsatzen dut.
0: Bai.
1: Ja tablak hartzen hasita zaudetenaren sentsazioa bai. Besteak akaso esango duzu baietz, zu sentsazio hori baduzu.
0: Zehose bai, azkenin dula bi urte aseginen holtza gainean ibiltzen, kontzertu gutxi izan dago hain arte, minon bai, kontzertutik kontzertura sumatzen dugula erosotasun bat holtza gainean, hasieran igual ez genuna edo zailagoa zena lortzia. Orduan, kontzertu gutxi izan dian, minon bai, aldaketa hori igual barora behira, bai sumatzen dela.
1: Bai, ez... Azken biak izango ziren gainera urruti gabe, intxaurrondako eta landetxekoa. Segidan izan ziren, otartean besterek egon zen?
0: Ez, segidan izan ziren.
1: Ja, bi areto txukun.
0: Bai.
1: Saidot, hori ere...
0: Suerte handi eukidugu.
1: Hori bada. Christ. Bueno, bat herrian, nolako areto bat edukitzea.
0: Bai.
1: Eta...
0: Marabila da.
1: Mira.
0: Bai.
1: Intxaurrondako eta herrian bertan egiten duzue?
0: Bai. Pagoa... industrialdin, bai.
1: Begira.
0: Hor lokal batin.
1: Begira. Bueno, hor galdo benen noren gaur egun dantza egiten da gehiago.
0: Bai, egia. Batxat eta hor txaitzen da.
1: Inez gantzarete taldean, venga, guazen pagoara dantza egitera.
0: Ez da? Kuriosia dira bai, minon. Oraindik ez da pasa.
1: Oraindik ez da pasa.
0: Bai, ez dugu tatxatuko plana.
1: Bueno, esan dugu, ez bi areto txukunetan aritu zaretela, baina hori ere irabazi egin behar da. Esan dut. Aozaokoa funtzionatzen ari zitzaizuen.
0: Jo, oso ongi, suerte handi eukidugu ingurun, bai. Oso eskertuk egitan, eukidugu aukerazkenen sala batzutan jotzeko zaten dugula, ustres, ze plazerra hemen jotzia, ze plazerra taldeokin jotzia, eta ze goxo.
1: Dina.
0: Bai.
1: Habe, hasiera goxo bat, hori.
0: Bai.
1: Bueno, augustia, horako... Txorak ere bat egiteko zen, ez zen, lagore erik uste dut titulu horrengo kantoran, eta esaten nuen, bolo, txorain zar. Hora, dut disko atera duzu,
0: Bai.
1: Horain aurkezpenak hasi zen dituzten.
0: Bai.
1: Horain zar, uda nola daukazu,
0: Kontzertu matzuk lotuak, bai.
1: Egina.
0: Ta muitzeko gogoa, izugarria. Orduan.
1: Bai, duzu esai batzuk.
0: Bai, honek ainean pare bat jugu.
1: Ah, bueno.
0: Bai, ongi.
1: Non dituzu,
0: Oñatin, Amaustin.
1: Bai.
0: Ta geho, 28 pasai San Pedron.
1: Ah, begira.
0: Bai.
1: Ah, begira. Lehen txako ikusi dut, San Pedron zertzegoen ikusi dut. Beste bat, 29 urrengo gunean, bazegoen olako zera bat erretu esatu lehena. San Pedron festetan ere mugitzen dira, begira, azte lan goizak ere izango dela, berta.
0: Bai, hartxean doa, hostil batin.
1: Ez dago, ezki?
0: Ez, osongi.
1: Ez dago, ezki, joe. Gainera, bezpera, joe, parrandaguna. Eta eskotan, festen bezpera parrandagun izaten delako.
0: Zeu zein merkoa.
1: Hengo duzu, Bueno, orain zer, hemen niretzako riffean dagoen gakoa, riff batean, kantoa riff batean oinarritzen da, kasik.
0: Bai.
1: Eta gero, hau txen indarra. Hemen indarra zabezten duzu. Ez dakit aserre. Ez dakit zeskatuko zizuten, baina indarra jarri duzu.
0: Bai, igual ez da izan aserretik. Amorrutik, zoze bai.
1: Bueno.
0: Bai.
1: Batek daki.
0: Eramatez
1: izmatik ies egin nahi da kantu honetan.
0: Bai.
1: Era bat.
0: Bai, guztiz.

0: nabaritu dut orain, altabozetatik entzuten ari ginela, sartu dela, hemen grabeak indartxu daudela oso. Beste kantu eta baina indartxu gehiago dutela iruditu zait. Ez dakit hori ala den, propio bilatu den, ez dakit zuen barruan hitz egin duzuen hortaz.
1: Ez, zeraren zukanta osoan zehar.
0: Bai, bai, hemen baixo eta bomboa.
1: Ah, bajua bai bilatu da hor.
0: Vale.
1: Bai.
0: Vale,
1: vale, vale. Bai, bai, hola, joten zanien joteko bum, bum,
0: hori, hori, hemen berdin hartatzen ari zitzen, oina dardarka nuen, eta oina dardarka ba nuen.
1: Bai.
0: Eta volumena altu egin jarri, oina dardarka azte bat demazaizu, hor basuak bere lan egin.
1: Bai, bai, bilatu izan da.
0: Bueno, egian, kantua datorratzetik, egian atxez.
1: Bai.
0: Bueno, nahi godutzu kazaltzea. Zerratik egian atxez.
1: Nire herritua galitua nintzen hasieran, irakurri nuen. Egian, baina gaina olako falta ortografiko bat ez du jarko, ola begi biztan. Bueno, egianek esan nahi omen du, ertza. Akantilada bateko ertza edo. Ta hortik, ba, ez dator egi egitik, beti egiek ezautzen dugun egi hortatik.
0: Nik hemen berero otxoa ikusi dut.
1: Otxoa?
0: Bai. Basora joan den otxoa, lehen ez dakikula galduta zegoen edo ez, eta zuatzeti joatzarela bila, eta otxoarekin basoan topo egin, eta ar egiara iritsi da, eta ez du itzule nahi.
1: Bira?
0: Nik hori ikusi dut.
1: Bira?
0: Arkaz du nahi itzuli, eta zuk itzulares egin nahi duzu. Oda, bat ertzen dago, eta bat kontrako indarra egiten nahi zaio, eta berak, berez, ertzetik bera bion nahi du.
1: Interesgarria.
0: Nik horrela ikusi dut. Ez, erikusi erik ez.
1: Ez, ez minon, izan, bueno, izan daiteke, eh? Izan daiteke.
0: Bueno, ertzaren zera horrek ez.
1: Bai,
0: bai. Pixka bat, bueno, nik ertzen, gero otxoa ikusi dut, bai, lotura egiten ez, baina berez,
1: bai.
0: Ertzea, baina kontrako indarra da abesten duena.
1: Bai. Oda,
0: ez dut zuen nahi ertzeti joatea, inor. Karri nahi du,
1: bai.
0: Erakarpen indarro horretz, ez da gitu.
1: Izan daiteke.
0: Bueno, beste balada bat da.
1: Bai.
0: Ahotsa kasu honetan, atzerago dago. Apalago, ez dakit, instrumentuen tartean gordeta bezala. Ez dakit horrela nabaitzen duzun.
1: Kanta osuan, iritu zaizu.
0: Bai, kantu honetan horre iritu zait. Bai, ez dakit zerratik,
1: Ba, kuriosua, hola. O ez dakit, enaz pentsatzen jarri egia san urtan.
0: Bueno, ba, egian, beste balada bat.
1: Bai.
0: Entzun dezago zati bat.

0: Bueno, bakutza bere jolasak egiten ditu, bai. Eta bakutza bere ere ikusten du. Baina lotura txiki batekin segita, nolabait ere, gurrengo kantuetan askatasun sentsazioa dago, eta nik uste dut, zeit, otxoa den edo bestea den, baina ja, pakean bizi diren pertsonak ikusten ditugula, bai egun sentian, zehor askatasun bat aipatzen da.
1: Bai.
0: Zer sentiarazten du askatasuna hor? Edo zer kematen du askatasuna? Zama sentimentaloiak atzean usteak?
1: Goizak.
0: Goizak berak. Begira.
1: Bai.
0: Egun sentiak askatasuna?
1: Ba, eski askatasunarea da hainitz potentia eta gastatu aldi berin, zer da? Zer da eski botia ez? Pues, pixkat harri hitz bat ja hainbeste erabili denez. Bai. Ez dula beri hortan deus esan, nahi? Orduan, ba, ez dakit askatasun hori nondik heldu.
0: Gosta zait goizaren kontzeptu, ere?
1: Bai.
0: Zuretzako goiza nondik hasten da?
1: Nondik.
0: Bai. Niretzako aiako herritan hasten da. Bai, bidean, errepidean, natorrela, eguzkia, bai. Urtean zer gainera posizio aldatzen joaten da.
1: Bai.
0: Toki desberdinetik ateratzen da. Niri gehiago gozatzen zait, martxo apirileko eguzkia. Aiako herritik justu atzetik ateratzen delako.
1: Bai,
0: eguzkia. Bai, bai, gure, karo, guku hori ikusten dugu, zuk, baduzola egun senti bat eta pom irudi bat.
1: Aiako herritako eritxu zait bastante nekin dijunare bai zen. Nire itxetik ikusten aiako herria eta bai, goiza oso goiza azten denin edo guain dik
0: bai.
1: Lotan ozenin, ba ez dut ikusi claro. Minon, guain ja, bueno, eguna
0: bai.
1: Berandusio azten den horietan bai. Oso oso presente dut irudio dioi
0: bai, niretzako, ma hori da Unibertsitate garaian zen, eta azterketa garaian gara honetan
1: bai.
0: Zen Zarauzko ondartza.
1: Ah,
0: bai, handik ateratzen da guzkia. Mollarri, bon, izaneko irlatxo batzu bezala hau. Endaian bezala gutxi gara bera zarautzen.
1: Ah, bai.
0: Eta anatzen. Eta endaian pentsatzen dut, beste irloien atzetik aterako dela gutxi gara bera. Tardoan, nondik ateratzen den, eta harria... harria zerua eta guzkia. Niretzako hiru elementu daude hor.
1: Bai.
0: Horregatik, egun sentiaren zer hori. Bueno.
1: Bai.
0: Bai, eta bada, pake pixkatu maten du,
1: Kristona.
0: Ai,
1: bueno, egun sentia behintzat. Buruan, zutan inguruan dakagun egun sentia bezalako baldimada, fijo.
0: Bai. Aitor Zorzanok hartzen du parte hemen.
1: Bai.
0: Hau okar espanez, horretara da.
1: Bai.
0: Vale. Bazpare. Buruzari nintzen dara dela Zorzano. Bai, da zautzen dugu espaldi semaratik eta... Berak nik ez dakit, nik bera bai. Zau ere,
1: ez dakit... Eta ez da unan ikusten.
0: Bai, ez dakit dirik egoteko jaio, ez?
1: Ez, batez.
0: Zuen kasuan, nondik sortzen da harremana?
1: Ba, lagun batzu genitun hor komunin. Mm-hmm. Iker Gama eta Ekaitz Guridi izan dira taldekide izan takuk. Lehenago.
0: Ados.
1: Ba, Iker baterian eta... esan Gama, Iker Gama, Gama bai. Ditzen jogo. Baterian eta Guridi bajun. Eta behaien...
0: Megina.
1: Behaien aritan ikuste.
0: Megina.
1: Azegin gala bain, zai bat, eta horri zen, ez dakize, gero, konzertu bat eman genuen behin niesenen, niesen aretun.
0: Ados.
1: Eta hor...
0: Niesenen ere, bai.
1: Hor, justo, azte hortan torri zen ensaioa Zorzano. Asuntua da, konzertua minio lehen, ba, ordula orden lehen oztikan, hortik zabilen, eta esan zuen, itxiakat bertan, nahi zute? Bueno,
0: vale.
1: Claro, ahí es. Orduan torri zen, ta kontzertun behan jozun. Ta hortikan, ba, mantendugu harremana.
0: Megira zeona.
1: Ta, bai, marabilloso izan da parte hartzea. Bere zatitxo bat eukitzea.
0: Diskoak diseinu garbi xamar badu, zuria, gero kolore, bueno, pastel xamarrekin esango dugu, baina indartsuak, kolore indartsuak,
1: bai.
0: Kontraste hori bilatu duzu, eh? Bueno, edo bilatu du Julen San Sebastianek.
1: Junek, bai.
0: Julen San Sebastian.
1: Bai, bai.
0: Nire letra ere batzutan ez dut ulertu.
1: Bai.
0: Bai. Nola izan da kasu honetan, erabat aske, edo zuek ideiaren baten banda.
1: Ideia batzuk, bai, guraz eginen, ba, diskon portadak eta ikusten, ba, nondik jona egenon pixkat ikusteko. Eta bai, genitun, ba, kolore idea batzuk, edo estetika idea batzuk, minon, gero, eman jogu, eta guztiz izan da bere beak sortua geroa, bai, bai.
0: Edizio fisio gero bat zuzua.
1: Bai.
0: Eta nola eskuratzen da?
1: Kontzertutan. Kontzertutan edo guri eskatuz.
0: Ados.
1: Sarretan edo. Edo, bai.
0: Bueno, orain eran iritsi gara. bueno, folk munduan bukatzen dugu pixka bat, ez? Kantoa badu popetik eta folketik eta ez dakit, hainbeste talde izan daitezke estilo hauetan, ez? Akustikoa popera eraman dutenak eta baina elkarrekin abestuz bukatu nahi duzuela dirudi.
1: Bai.
0: Eta dolua gaindituta dagoela dirudi, hemen dolu bat egon dela eta gainditu egin dela. Ez dakit, dolu globala den edo partikularra den, baina esan duzu gauetik goizera zoazela. Egun sentitik, ja goizean gaudez, nola egiten hemen. Pasatako dena aztuta bezala edo gaindituta bezala ikusten dundik.
1: Bai, aztuta igual ez, minun bai beste urratxo bat egin.
0: Egin da, beste urratxo bat emanda hortan.
1: Bai.
0: Torrela bukatzen da diskoa. Mira, no sa curioso. Ba, orain ekin utziko ditugu entzuleak, Malen.
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri.
1: Lasterra hondia izan da.
0: Eta gozatu.
1: Berdin.

0: Bueno, single moduan ezagutu genuen hau, zepo bakarra, eta esan genuen, ui, single labur bat, bi minutu, baina gero disko ere gizako kantu dela konturatzen zen ere, esatuz, bueno, badu nola baitere, badu zentzurik, Karma taldeaz ari gara, dirudien zizeneko diskoarekin, eta bueno, lehendabiziko debuteko lan luzea, bederatzi kantu, eta horiek aletzeko gurekin dago, Antxon Arespien, Antxon, kaixo gabon, zer moduz?
1: Egunon, ongi, jesker.
0: Aste buru eta gero pozik.
1: Biziki pozik, bai, gure lehen kontzertuak eman ditugu diska orkesteko, eta bai, atzo Nafarroaren egunean ginen, egun pixka takitoa, baina ondo dago.
0: Bueno, baina bi kontzertu, lehen da biziko urduritasunak gainditu eta bigarrenean?
1: Hori da, bai, buf.
0: Urduritasuna nabari zen,
1: Ba.
0: Gauzak ondo egin nahi hori, ez?
1: Hori da, eta gainera baldintza pixkat berezietan, ez? Ba, ginuen gure familikoei lagunak eta abar, eta gainera areto handi batean edegean, eta balen.
0: Bueno, pilatu zen jendetxo bat.
1: Ba.
0: Ostira larratxalde bat izateko.
1: Hori da,
0: ez?
1: Elkartu
0: ginen, onde jende, eta tondo pasaren duen, gauza giren bezala. Bueno, Miguel Etxeberrirekin eta Benjamin dela bakarekin egin duzu berrez ere, bueno, irukoak mantentzen da.
1: Hori da, bai, biztatena.
0: Hori ere, bueno, jakinda ze garritan gauden, eta bada zerbait. Eta zepo bakarra torri zen, esan dugu moduan, kantu oso interesgarri eritu zaitze, rockaren garai desberdinak batzen dituela iruditzen zait kantu honek.
1: Zepo bakar hori?
0: Bai, kantuaren zati batzuetan, akaso zaude gaur egunago, bestatzuetan atzerago zaude, ze pasarte desberdinak ditu kantuak.
1: Hori da, bai, musikalki aski interesgarria da, jan eta gustatu zait, horrekin jostatu, itzetan ere badu zentzu bai.
0: Bueno, gero... Ez dakit, erreferentziak eta aipatuko dizkidazu, baina gitarra garbian entzuten denean, riff horretan, nahi gabe, hemen. Gara, ba, otxoru txiki bat, eta gitarra iru bostarekin dago jota hau. Gibsonarekin dago jota hau, ez?
1: Bai.
0: Nahi gabe ere, gorka horbizu etorreko zain eskori buruna, ez justu zati horretan.
1: Ajunt, eta gara, kasi bergitarra dugu, uste dut.
0: Bai, erabiltzen dituzun bi gitarrak dira, beritxarraken azken aurreko eta panxeno duz, azkenean beste bat ere sartu zuen, baina bi gitarrak berak erabiltzen dituzu.
1: Bai.
0: Eta horrek, nahi gabe ere, konparatzea ekartzen du, ezta?
1: Biztanena.
0: Askota, nekatu ere ingo zara konparaketa horrekin pentsatzen dut, ez? Askotan esango zizueten hori, ezta?
1: Bai, jada gero berritxarrak izan dela kristoine referentzia guretzat, eta preseskin niretzat. Beraz, bai, normala da uste dut sentitzea nire musikan olako gauzatxo batzuk bai.
0: Bueno, energia askoko kantua da, eta arrakastari edo industriari egiten diozio kritika nola baiten, ez da?
1: Bai, salatzen dugu gaur egungo egoera pixka bat, ala, errepikan erten dut baloreak merkatuan salgai direla eta noraino ari gira, hori da azken finean, bizigira mundu pixkat berezi batean, sare sozialak hori mantentzen dute eta pixkat bitxi duritzen zat, eta ez du sobera zentzurik niretzat. Eta beraz hori xalatu nahi nuen kantuan. Ikusiz eta ere musika arloan, musika askoz aldatu dela musikaren industria, azken finean. Eta hori konzentzia izan behar da, eta xalatu behar da, sustutz.
0: Bai. Bueno, esan duzu, errepika... errepika behin dago, egitura aldetik nahiko bitxia da, ez? Alde horretatik errepika dago behin, bukaer aldean dago, eta kikio, ez?
1: Bai.
0: Bada hori nola egitere, ai, ze oso desberdina da, eta nabaritzen duzu horrez, hau da errepika, esatzen zau da errepika, eta bukatu egiten da kantua. Erabaki hori...
1: Begiru entzun behar da kantua.
0: Ba, zer da, pixkat, industriaren arauen kontra egitea baita ere?
1: Bai, biztan, nena? Bai, izaiten alda, bai.
0: Entzun da zagoen.

0: Dirudienez esaten duzu, dirudienez, zer da, itxurakeriaren garaian bizigarela esan duzu, horregatik dirudienez izena du diskoak ere?
1: Hori da, dirudienez zen dako, azken finean diskan aipatzen ditugu gai desberdinak, norberaren izaitia, preso soziala eta hautuaren garantzia dibidez, eta ba hori, dirudienez hitz hori, pixkat hori barneratzen zituen gai guzi horiek, eta ora diskaren azalarekin ere untsa kuadratzen zuen azken finean eta hori.
0: Bueno, eta oarkabean kantuak segitzen du eta oarkabean kantua ez dakit zoramenari buruz edo buruko gaitzaren bati buruz ari zara?
1: Bai, katarsiari buruz. Bai,
0: katarsiari buruz.
1: Pasioen ez dakit nola ejan bai, dena botatzea bakizu.
0: Bai.
1: Hori da.
0: Bueno, introan eko progresio berezi bat bada eta gero bueno, erritmo aldaketak eta ipatu garuretik, ez? Katarsia hitza bera erabiltzen duzen unean. Ez dakit zurengazuan zenbateraino eragin izan duen Michel Dukok.
1: Ez?
0: Ze Michel Dukok eta Errobik erabilizan dituen harmonia motak eta esaten noen, ostras, gogoratzen dit pila bat, eta ez kantoreta soilik, kontuz? Kantoreta baino gehiagotan, olako ukitu harmonia berezi horiek nabaritu ditugu. Rock progresiboarenak gehiago direnak, rock oikoago edo rock klasikoagotik ies egiten. Bi mundu horiek uztartu dituzu diskoan orokorrean.
1: Ajunt, ajunt, bai. Bai, Michel Dukok aipatzen baituzu, bai, kristoin musikaria da, nola ez, eta bai, egin duen lana, zinez, bai, biski interesgarria biztanera, eta...
0: Bueno. Bai, ze hemen katarsia hori entzun dugunean, eta totze dugu burura ez, rock progresiboko bai, doinu horiek, nola bai, dut ere?
1: Maite dugu estilo desberdinak nahasi, eta gogotik nahasten ditugu, eta energia desberdin batzuk, ala, nahasten ditugu, eta bai.
0: Sortu nola egiten duzu zuen kasuan, lokalean erabat, edo zuk ideia batzuk eramaten dituzu, edo bueno, beste batek ezakita,
1: ba,
0: nola izaten da?
1: Egia erran nik idazten ditut kantu guziak, erran nahi musika eta hitzak. Beraz, etxean badut estudio tipi bat, home studio bat, eta kantuak idazten ditut, grabatzen ditut maketak, eta proposatzen ditut Miguel eta Benjamin, eta azken finen gero elgarrekin hitz egiten dugu, hori bai, hori struktura berriz aipatzen dugu, hori bai, hori ez, entzatzen ditugu gauzak zuzenean ere, onartzen ditut, eta gehitzen ditut nire sorkuntzari. Azken finean, hori elkarlana da, bistan dena, baina hori nahia nik ekartzen dut lehenik, bai.
0: Zer, kantoretan esatako erritmo aldaketa desente daude.
1: Bai.
0: Egitura komplexi xamarra du, kantonek.
1: Bai, bistan dena, bai, hortan, bai, kantu hortan sentitzen da, ustez, badela, ez da buru bat bakarrik ari jo, bat,
0: dira. Hor asko daude ez.
1: Bai.
0: Entzeko dugu, ze, bueno, azken zati ere, nahiko berezia du kantonek, eta oarkabean kantonek.

0: zati garbiak ez daude gehiegi, diskoan. Hemen zati txo hau, ez daude gehiegi.
1: Hori da.
0: Dena dela, claro, zuzenekoan konturatu nintzen. Erabiltzen dituzu, bi amplifikagailu zuzenekoan.
1: Bai.
0: Eta gero pedalak, batzuk bai.
1: Bai, asko.
0: Batzuk bai, ez? grabatzerakoan material bere erabili duzu?
1: Berbera.
0: Berbera.
1: Ba, ba, bai. Dena, ba, bai, zuzenean grabatu dugu. Zuzenean grabatu dugu.
0: Bai,
1: bai, Miguel eta Benjaminekin, zuzenean.
0: Bo Patrick Fischerrekin, Nomad Recording Studioan, Bastidan.
1: Bastidan, bai, Lapurdin. Kristoin lana egin zuen Patrikek ere, eskertu nahi dut.
0: Zuzeneko teknikaria bera da?
1: Ez.
0: Ados.
1: Ezin izan du etorri.
0: Ados.
1: Ezin izan du etorri, mena bere lagun batek
0: dutu
1: egiten soinua zuzenean. Eta, bai, materialari buruz, bai, bi amplifikadoreak. Martxal Laboga bikotea hor, eta Fender bat ondoan. Bakotxak ekartzen du bere...
0: Bai, bere galantziak eta bere gauzak baditu.
1: Hori da, azken fina.
0: Zikintasuna bilatzeko aukera ematen dizu, bai, baina garbian
1: bai,
0: ere...
1: Bai, eta gero zuzenan soin teknikariak ezartzen du bat esker aldean, bestea eskuinean. Maiten du horako muju bat.
0: Batzuetan biak batera aktibatzen dira.
1: Kasik
0: beti biak batera aktibatzen dira.
1: Begira.
0: Ibilen gintzen, fijatzen gauz horietan, eta...
1: Ez bat zira huartu untxa da. Ezan nahi du azken zinean untxa komatzen dela gure musikaekin, proposamenaekin.
0: Eta gero hori, ba, zuzenean jota dagoela, orain ulertzen da baita ere, zeinen ongi, entzuta ze zuzenean guztiaz, defendatuta. Ze zuzenean gero, esaten dena, jaurtiaz, pregrabatua edo grabatua, soinu bakarra sumatu nuen momentu batean. Ez dakit gehiago egongo dira, ziurrenik hortik gauzatxoak eta egongo dira, baina baiatzen zuzenekoa zen.
1: Bai, ahunt, eta...
0: Zehirukotan zoazte.
1: Hori da, azken finean gure formatua hori proposatzen duen, ez duku gezurrik erraiten ahal zuzenean gure musikan, ez gira kukutzen ahal bakizu,
0: hiru
1: izanez, hirukuta izanez.
0: Bueno, hemen, distortzioa harinago edo, konturatu naiz, hau, teknizismoa pixkat ez baina, gitarretan duzula ohitura pastilla harinagoa erabiltzekoa lodia baino. Esan edo, gitarraren posizioan beti begiako aldean jartzen duzula.
1: Telekastegan bai. Telekastegan bai zera, emaiten du soinu hori bat.
0: Hori.
1: Bai.
0: Ez batzuk esango dute zer. Gatik ez du jartzen medioetan edo ez?
1: Ez du bat ere behauza emanea, ez duke.
0: Basuari presentzia ematen diozu horrekin.
1: Hori da. Hautu bat da, Zinezko hautu artistiko edo musikala da, gitar bat bakarrik izanez ere taldean merezi du mixan pixkat ez dekin horrek berzatzea edo sartzea jotzen dut ere beste talde batzuetan ora bigarren gitarra gisa eta beste mikroak erabiltzen ditut hor
0: pixkat
1: harinagoak edo bai, beroagoak karmarekin maite dut mikro hori bai
0: zorrozasun
1: bai, hori da
0: sartzen da eta badirudit distortzioaren adela baina ez da, askotan hori mugitzea soilik ez, ze pastilla zuen mikrofonu hautatu gitarran bertan ere asko aldatzen da soinua.
1: Bistan dena? Ahunt. Eta hori detaileak dira, baina zinez landu behar dira, eta merizi dute bistan dena.
0: Bueno, hemen ahotsak, ez, behar bezuen beste gauzatako bat, iruok abesten duzuela.
1: Bai.
0: Hori ere ez da oikoena, baina iruok abesten duzu eta polifonia maite duzu.
1: Bai, ahunt. Miguel, Miguelek kantatzen zuen aspalditik eta maite, eta gogoz. Benjamin entzat pixkat desberdina izan da, ez da bortxaz kantaria sortzez, eta mena landu dugu horre polifonia horiek egiteko, eta ekartzen du aberastasun bat gure proposamenari ere, ustez, interesgarria, eskintesgarria dena.
0: Bai, eskartzen da. Bai, askotan ez. Eta gainera zuretzak zuk ere eskertuko duzula, pentsatzen dut ez, askotan babes hori sentitzea ez.
1: Hori da, bai.
0: Hemen gainera egiten duzu errezitatzen aste zara, ez? Disko, osea, kantoren hasieran, bueno, alako errezitaldi bat ez lago, spoken word esaten den hau pixkat egiten da. Eta gero, harina da, dantzagarria da kantua.
1: Bai.
0: Momentu batean, seikarrak eta txaloak ere sartzen dira. Txaloak horratzen bai, hor daude, ez? Badu hori, baina letra bordina da.
1: Bai.
0: Larrialdi klimatikoari buruz ari zaitea, bueno, bat ez ere plastikoaren gizarte honi ari zaitea.
1: Hori da, aski dekia da tema bezala. Itz horiek amaiu jepejek ditu idatzi, garaziko lagun bat. Eta ba, ni berai gai bat proposatu nakon. Eta berak atxiki zuen gaia, baina forma aski idekia bat azken finean. Hori, ba, interpretatzen alda manera desberdin bat ez.
0: Zuk eman zenion ideiarekin bat egiten du?
1: Ahuntz, ba, ahuntz.
0: Entzeko dugu zati bat.

0: badu, diskoak orokorrean. Atentzio baten dira da, eta hau, benetan esaten dute, Miguel Ze lasai ikusten den bateria jotzen, duen energiarekin diskoak.
1: Bai.
0: Lasai jotzen du?
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Zagiz uri horrek ere atentzio baten dira, zuzoaz hor dena maten,
1: bai.
0: Eta Benjamin ere nahiko lasai ikusten
1: bai, bai, bai.
0: Da, zu berriz, ez, energia pertsona, guztia.
1: Pertsonalitateak dira hori.
0: Bai, ez? Baina, ostras, ikusten duzu eta esan duzu. Jue, zela zai dagoen gizan.
1: Ba, eta gainera hor, ikusi duzun zuzenean, zuzenezkoan zinez tentsiotan ginen,
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Eta beraz, piskator paralizatuak piskatat.
0: Bueno, itzala ezen aske, hau bere alakotasunaz, ari gara. Dena behar dugula orain, momentuan, ez da gula itzoi, itxaroten.
1: Bat ere.
0: Ez da itzalari ere, ez da. Itzalari ere ez dakigu, ez, respeto hori gordetzen, ez?
1: Hori da, gaia bai. Bala, irudia maite nuen, egun batez egon nintzen karka baten, eta ikusi nuen ene itzala, hola, ne. Eta ezken finean, gu gira itzala bezala.
0: Bueno, gizarra harinagoetan segitzen dugu, ez? Harinagoetan segitzen dugu hemen ere. Ala ere, hemen egiten dituzu basuarekin elkarrezketak.
1: Bai, musikan bai, bai, ahont.
0: Hor, elkarrezketa esente daude.
1: Bai, gustatu zait musika hori komposatu bai. Hor, referentzietan Foo Fighters
0: errepikan batez ere.
1: Bai, hori da.
0: Errepika.
1: Bada zerbait. Bada zerbait. Oso fan nahi, oso bai? Fan. Bai, Foo Fightersko oso fan.
0: Egida. Eta gero, badago beste gauzetako bat egiten duzena da, estrofetan ustu egiten duzu, bateria bakarrik ustean duzu eta hotxa.
1: Bai.
0: Ez dago beste zer.
1: Hori da, bai, galdera eta erantzuna pixkat baliz bezala. Bo, aski klasikoa da,
0: Bai, ez
1: da. Kontemporioan.
0: Bai.
1: Klasikoa da, baina beti martxan da.
0: Eta martxan dena da, esan dugu mozela, kantu hau ere, entzungu errepika badatu horretan.

0: Esan dugu Foo Fighters, baina hor zatitxo bat badago erdi reggae bat. Zubitxo bat, ez?
1: Bai, bai, bai, kantuaren zubian, bai.
0: Egiten dituzu da olako jolasak.
1: Ba, ba, ba,
0: baite dituzu, eh?
1: Agendu da bezala, bai, gogotik, gogotik. Eta gainera ekartzen du ahnaz berri bat kantuari, bai, kizu? Zer, azken finean gure estiloa aski, aski potoloa da, bai, kizu? Musika bai. Aski...
0: iluna da pisutxua edo...
1: Bai,
0: nahi du mazela daitu, ez?
1: Bai, bai, bai, bai. Eta azken finean behar dira orako pasaiak ere pixkat, kalmatzeko eta ahnaz berri zartzeko...
0: Bai, ze kantuak... Bueno, ez batek esango zuen, ez? Zepo bakarra bai, laburra, gero iru minuturen bueltako pare bat iru, baina gero hortik aurrera, ja. Kantuetan, nik uste dut zuek ez duzuela neurtzen, kronometroarik ez duzuela biltzen.
1: Batere, batere.
0: Eskatzen dizuen egin eta kitu ez da.
1: Hori da, hori da. Egiten dugu zinez maite dugun musika eta formaturik, formatuari pentsatu gabe, gane dut, ez du berretan, hori single bat izan behar da, eta beraz, gane du, bi errepika, kopla errepika, kopla errepika, zu bi errepika, ez gira hortan sartzen.
0: Ez, da hori eskartzen da. Hori eskartzen da. Hora hemen, zortziko erritmoan.
1: Bai.
0: Asetzen ez dena kantuan. Baina oso gauza bitxia da, ze... Bola, aipatzen duzu ez. Aizepela eta aipatzen dira. Aiziritze bera aipatzen da.
1: Hai.
0: Baina tremoloak, buiztu, ematen dio aize beroaren zera hori zentzua.
1: Ia...
0: Ez dakit...
1: Kain, hori azken minutoko plana zen, eh? Ez nekien sobera ze soinu erabili koplean, eta Patrikek jantzuen entxazazu eta tremolo bat, eta soinu ara beroarekin.
0: Hori da. Tremoloak bero ematen dio,
1: bai,
0: askotan.
1: Bai, eta gainera uzten jo hautsari lekua.
0: Hori, bai, naski, bi gauzak egiten dira hor. Bueno, hemen, Pello Artabek hartzen du parte.
1: Hori da.
0: Eta gainera, kredituak eta irakurri gabe, segituan nabari da bera dela.
1: Ja, entzunez eta.
0: Bai, eta ez dakit, zuk kantua sortu zenuen lehendabizi edo Pello lehendabizi buruan bazenuen?
1: Nik bai.
0: Kantua egiterako buruan zenuen?
1: Bai, komposatzean. Erran nuen, hau, sartzen badugu diskan, Pello horrekin izan behar da. Beraz, proposatu nakon, eta berak segidan bai, beraz, ondo sartuko dugu diskan.
0: Nola zarra mana?
1: Nolaz?
0: Nola zarra mana, bai.
1: Ba, ezagutzen gira aspalditik konzertuetan gurutzatu ginen lehen aldikot azkaineko bestetan uste dut. Eta, ba, geroztik ora gurutzatu ginen nik esken Kristo oso gustatzen zait. Eta ara, beraz ahemanetan segitu ginuen eta ara, azken hilabetetan hor berriz segitu ginuen proposamen horrekin.
0: Bona, asetzen ez dena zoriontasun bila ase ezinik gabiltzala, ez da? Zoriontasuna zer den edo pentsatu ere egin gabe kasik, ez?
1: Beti
0: zoriontasun perfektu horren bila.
1: Hori da ideia, bai, biztan dena. Eta hor ere, bada zentzu aski idekia, bako txak interpretatzen aldu nahi duena. Maite diat hori, ez mezu...
0: Zehatz bat, ez?
1: Zehatza, maitea, mena, bada, ideia bada.

0: Lukas Ozbaina kantatua, ez da?
1: Hori da, hori da. Hor, kantu bukatzen da, ez dakit eskolaz nola gaiten den, frantsesez gaiten da, la Thiers Picard. Da, kantua minorean balimada, azken nota, ber nota, ber akordiora, baina majorean.
0: Baina majoreta
1: da pasatzen da, ez? Eta maiten du, ez dakit, inekidura
0: bat. Ba, epikortasun puntu bat ematen dio, eta bai, interesante da. Interesante egin hondik ere, bueno, ritmoa zan du bezala sortzikoa zertzen, euskal erritmoa sartzearen nahia.
1: Hori da, ahunt, eta hor klipa bat aterako dugu kantu honekin ondoko egunetan. Dantzariak bat dira klipan lagun batzuk dantzatu dute banako bat, eta bai hori zen, bai, dantza sartu pixka bat, eskoldantzaren nortasuna sartu gure musika.
0: Eta hemen berez goaz, segit Kalifornia aldera, nola baitere. Nik hemen bi referentzia ipatu ditu, apuntatu ditu, Rage Against the Machine eta Red Hot Chili Peppers.
1: Ah, bai, posible da, bai.
0: Bien arteko nasketa bat egingo bageno, ez, ze gitarra soinua oso fruskiante soinua hartzen du, baina erritmikan gehiago goratzen di Rage Against the Machine, nu Morelo, ez?
1: Bai.
0: Apentsatzen duzu lotzako referentziak izango direla.
1: Ahunt. Eta zaila da, nortasun musikara atxemaitea, bakizu, ez egitea beste nor baiten kopiatzeak baina bai.
0: Bo, gero egia da, hemen ere, jolasten duzuela, nahiko rock and rollero geratu da kantu hau, ez?
1: Bai, ahunt, rock and roll, blues rock, pixka bat, bada, horako dantzatzeko ere ritmo bitxekin.
0: Eta gero, errepikan, ahotsa, basua eta gitarra unisonoan.
1: Hori da, bai, entzunen dugu, ojo. Eta, bai, koruekin, emaiten du masa bat, hola, mesu aski... Arribatekin.
0: Bueno, me suere aipatuko dugu, eh? Aurrena entzun dezagun errepikabe.

0: Eta gero, hor, aikarekin esitu nuen, esitu nintuan kurtso batzuk. Eta, bai, gero, hori da, azken finean, autu bat da, zinezkoa, eta hortaz konsiente izan behar da. Ez badugu gu geiten, ne horrek ez du ginen,
1: Mauri hori da.
0: Bai, ahunt. Eta, ara.
1: Eta zuk, ben Euskara jazur egin duzunean, beste nortasun bagaratu duzula konturatu zara?
0: Bai, ez dakitze, azken finean, tipidanik eskual kulturaren kontsumitzaile izan iz, aitak seitzen baitz zituen gauzak. Baina geroztik handituta nahi nuen aktore izan, zinezko aktorea.
1: Bai?
0: Eta beraz, Euskara erabiltzea behagizkoa zera.
1: Eta sartu altzen, motorik sartu da duzu aktore dintzen.
0: Ze?
1: Ibiri altzara aktore lanetan inoiz.
0: Ah, ez, aktore jana idut eskual kulturaren aktore.
1: Ah, eskual kulturako aktore. Ados. Aktore esan duzunan aktore izan nahi nuen.
0: Ez.
1: Ahian zentzu gikotza zuen. Ez bada espada. Zu zergatik ez. Zergatik ez. Bideoklipetatik azten da.
0: Eta gine badut kusi bat sinema nahi dena, ordean agian egun batez.
1: batek daki. Bueno, Euskarari egindako kantu bat, beharrezkoa den kontu bat horrendik ere ez, nabarmentzea Euskara behar dugula, ezta?
0: Bai, hori da. Eta gine, ni pajaldekoa nahi, ami ikusekoa, eta nahi bezu da... Toki bat, euskara azken finean ez dela oso erabiltzen. Barnek aldean, da pixkat xoko bat. Eta hori, dira, berda zabaldu, berda mesua zabaldu.
1: Eta erakarri, ez?
0: Hori da. Kantu hori horretzata.
1: Zer pentsatzen dut, naiz eta euskaraz egiten duzuan, zuen inguruan, zuen kontzertuetara hurbilduko dela jendea. Euskaraz ezakien ere.
0: Bai, espero dugu. Hor, larun batean izan gira, amiku zealdean justuki kontzertuan, diska orkesten, eta Miguelek erten zakon... konzertua intzin, begira gian hitz batzuk frantsesez, ere untsa litzaike, diendak uler dezaten, eta, bueno, etxaietzen gira beti hitz pare batzuk frantsesez ere jaita.
1: Benza gerturatu gire nahi, ez?
0: Bara,
1: baina argi utziz, gu euskaraz egiten dugu, hau zuen zuzentzen diezu ego, zuek zarete hizkuntza hau ez duzuenak ulertzen, pixkat hori ere.
0: Bai, hori da, eta nahi bat duzi etorri ongi etorriak zarete.
1: Ez dago zarantzarik. Zoen mugakantua segidan, hemen... ez dakit, timbalak iruditu zaizkit, nahiko agudo daudela kantu honetan.
0: Egia, ados, berberdinak dinak dira.
1: Baina badirudi, daudela agudago nahiz eta berak diren. Zer da, joatzeko modua...
0: Ez dakit, eta agian nahasketan aldatu zun gauza, Patrikek baditu bere sekretuak, Ez du dena erraiten,
1: Ez du dena esaten.
0: Goaz, nahastu eta... Itzordua ginuen estudioan entzuteko, eta baiestatzeko, gauzak berriz lantzeko, baina egezeta berak du. Soinuaren egezeta berak du.
1: Bueno, hemen zein muga izan hau kantuak, ez dakit hau horrela da, hemen ulertu dudana da, jendearen esanak bosta xola behar digula nahi duguna egiteko.
0: Hori da, bai.
1: Muga jendeak jartzen digula, bonez? Gu gure buruari jendeak esaten duenaren baitan.
0: Bai, hori da. Eta anekdota txipi bat kantu honekin. Kantuak grabatu eta diskak komandatu ginen, imprimatu eta, behin nintzen, ostia, zenako soinmuga ez dute zari galdera bat baliz bezala. Soinmuga. Eta hori da, hori da azken finean, zentzua izaiten alko zen, zentzu gehiago ukaiten alzuen galdera bat balitz bezalaz.
1: Hore, bueno, badukazu zer kontatu ba?
0: Bai.
1: Hori ere bada, eta gila da, galdera egiten bat duzu, zuk zen muga ikuste duzu?
0: Nahi duguna, muga da azken finean kontzeptu bat, eta da nahi duguna ezagri, ez balin badugu nahi mugaik ezagri,

0: zintzarri bat ere entzun dugu hortik, elementu txikiak, baina, baina dira elementuak gehitzen direnak, gero, ez, hauek estudioan bai, baina gero zuzenekora zintzarri ez du eramango, ezta? Migalek, edo bai.
1: Ze barkatu?
0: Zintzarria, ez egin nola esan, kaubel. Kampaia.
1: Ah, bai, kampaia, bai, kauel. Ados,
0: zintzarri bat. Zintzarri bat. Ez dakit zuek nola esango zuen, eh? Akaso beste izen bat badu.
1: Kaubel, bai, untsa da.
0: Bai, kaubel da, ingeles ez egin ulertzeko.
1: Bai, ez dakit eskila, edo, bai.
0: Begira, bueno, izan daiteke. Bai, ez, horru nola entzuten den, eta.
1: Bai, egipikan, bai. Elementu berria, bai, elementu berria entzuteko.
0: Eskatu egiten dizu askotan, estimulu berri bat sartzea gorputzak.
1: Bai, ajunt, eta gainera Miguel, perkusionista da. Bateri jura izan aintzin, perkusionista da, eta estudioak egin zituen hortan, eta guzti.
0: Horain ulertzen dut, zerrati jotzen duen lasai bateria.
1: Bai, hortako, eta joko aski zehatz bat
0: badu. Bai, teknika da.
1: Teknika da, eta bai, ez da...
0: Ez du indarra askori gareltzen, gehiago teknikatik egiten du.
1: Hori da.
0: Kampaian onjo, hori... Bai, fijatu nintzen asko, gareltzen zituela eskuak.
1: Bai.
0: Ongi mugitzen zituela, donde kokatu. Eta ez zuela, ezaten da besta dutzuta ikustu duzik zer dipatxe, eta bateria jotzal, ez tekiz zer. Eta hau ikustu zenuen, harinari, eta esatu duen.
1: Baina izak ditan bukatzen du konzertu ala ere.
0: Normala denez, eskatzen du, lako ordu eta luzu ez, jotzeko.
1: Bai.
0: Azkena eskatzen du, baina, atentzia baten du, gira, perkosio ez da hortaz. Eta berak sartu zen elementua.
1: Bai, hori da.
0: Bai. Interesgarri. Bueno, gero agurea, oso 80-etako rock alternatiboko kantua, basuak sekulako sakontasun ematen dio, ez dakit hemen erreferentzia non egon daiteken, ze munduta, ze unibertsotan.
1: Nik ez dakit, baina ulertzen, joitzen iz, kantua bukatu nuelaik, entzun arazinuen nire neskari, neskalagunari, eta jentzidan, hori System of a Down.
0: Introko gitarra. Ba, eta hemen introako hasierak gero, igual falta zaio, ez dakit zen, bai, izan daiteke.
1: Bara holako jentzia bat, agia.
0: Da.
1: Gero, aski desberdinak kantu hori egiteko, deia gitarraren akordaia, open D.
0: Afinazioa zuzenen aldatzen duzu.
1: Ze?
0: Afinazioa zuzenen aldatzen ibiltzen zara.
1: Bai, baina azken finean oartu niz atabaleko konzertuan aski gaizki pasatu dudala.
0: Sufretza zena zer horrek.
1: Bai. Eta bi aramunean beste konzertu bat baginuen. Eta hirugarren gitarra ekarri nuen kantu horrentzat bakarrik. Akizu, hala. Demora ez galtzeko eta gauzak estres gutiago
0: horrekin. Estres gutiago horrekin egiteko. Ez padaukazu bat, afinazio aldatzen, aztu. Zuzenea zaila da.
1: Gibson gitarrak mugitzen aldira eski.
0: Bai.
1: Beaz, ez, hori ez dut berriz experimentu nahi.
0: Bai, bueno, horrela ikasten da, eta egun ura zen baita ere, probatzeko eguna.
1: Bai.
0: Ura zen probatzeko eguna.
1: Bai, ze egun parea pasatu ginuen eta balen setlista lan zen, eta repertorioa konzertua zuzenezkoa lan zen.
0: Argiak ere landu zen dituzte?
1: Bai. Bai, eta geroztik eman aldi bat eman ginuen gombiten zat. Eta bai, test bat zen, guretako test, bai.
0: Bat testa gain dituta, izo. Bai. Eta gainera zuen obekuntzak eren ondik datozen ikusi duzue.
1: Bai.
0: Hori horrela da, kantoak esaten duen bezala, norberak egiten duela bizitzan bere bidea eta tokia.
1: Bai, eta hor ere gure eskuetan dela, eta onartu behar dela eldu dena. Bizianen eustez

0: hemen dagoen gitarraren indarrere da oso 2000-etako metalaren soinua.
1: Bai. Bai, Patrickekin hortan landu ginuen. Berak musika anglosaxoia maite duzia eta eta bere produkzioan ere sentitzen da ni ustez. Bai, soinuaren atletik bai.
0: Eta ez da baude hor gauza batzuk elementu batzuk zuzula. Hemen entzuten direnak eta ez da interesgarri dira gero koroak egiten. Oso agudora joaten zara, hori da beste gauzatako.
1: Bai, bai.
0: Ez kantatzen eta
1: bai.
0: Registro zahola erabiltzen
1: zuzula. Bai, estudioan garbiki egin nuen, baina gero zuzenean berriz emaiteko beste gauza bat da.
0: Bueno, baina egiten duzu.
1: Ba, egiten dut.
0: Osan edo, eskatzen du, exigentzia du.
1: Bai, baina, kantu hori pasatu eta, ja, uff, pasatu da, zuntza da.
0: Lasaitzen zara.
1: Lasaitzen gira, kantu pare bat egoiten dira emaiteko, eta, bai, gogorrena pasatu da.
0: Begita. Bueno, edizio fisikoa, tena duzu baita ere, eta hor dago Camille Chopinen argazki bat.
1: Bai.
0: Eta Lucas Petrizazen grafismoa.
1: Hori da.
0: Hau da, dena nastuz, olako diseinu bat egiteko.
1: Bai.
0: Lan hori nola izan da? Nola egin dute lan elkarrekiz? Azkenan, elkarlan bat bihurtzen da, nola bitere?
1: Bai, ezagutzen dira... Guk ezagutzen gintuen, eta biak elkarrek ezagutzen dira ere. Nik, astapenean, Kami joan nintz, argazkilaria da. Eta joan nintzen
0: konzertu ikustea... Konzertu aurreko konzertu mazen?
1: Bai. Eta joan nintzen ikustea, erran ez, begira, azala entzat nahi genuke argazki bat izan. Hau da diskaren izena, diru dienez, hau da espikatzen dizut piskat konzeptua eta hala, idei nagusiak idatzi nituen dokumentu batean, eta proposatu hartu denbora egin nahi duzuna, eta berak etorri zen errepika bat eta da. Egan ez, behira, baitut, hiru ideiak horiek, tak, hori iten aldugu eski erreski, hori ere, eta hori ez erreski, mena eginko jada ere ez. Eta gero Lukasekin moldatu ziren pixkat, bala, idazkeraren zat, grafismoa gehiago, grafismo ideia entzat.
0: Logoa mantendu duzu, eh? Horek,
1: bai.
0: Karratu batea sartu duzu dala ere.
1: Bai.
0: Zerbait egatik da? Estetikoa gutxa.
1: Estetikoa, pura.
0: Ados. Bueno, kontzertuak hasi dira, urrengoa, zer da jasen perekoa?
1: Ez, Elizondon hastu
0: dut. Ai, ja, txokoton duzu.
1: Txokoton, bai, lehen urratxak egolean guetako, ze izan gira Durangon egon ginen.
0: Hori da.
1: Azokan, mena, gero bai, lehen urratxak egolean guetako, beraz oso pozik eta, bai, espero
0: dugu. Zein egunetan da, txokotokoa?
1: Ostiralean,
0: bai.
1: Iratzak bi.
0: Eta gero, ja, bai, erri urratxen,
1: geho Ziburun inen dugu, eta bai, izan dira beste
0: batzen. Ziburun bestetan, bo, udan egiten den...
1: Bai, Saltain Best, eta ez dakit publikoa denez,
0: Bueno, bai hor dago. Interesgarri izaten da hori, eh?
1: Eta beste, talde... Batzuekin eta...
0: Bai, pentsatzen dut dai. Eta gero genokoak. Eta bestela, nahi duenak deitu bezala, ez da?
1: Hori da, bai, eta dena...
0: Hortarako zaudet, ez da?
1: Bai. Bai, gu prez gaude... Jo nahi dugu, presentatu nahi dugu gure gara. Bai, ahuntz. Hortan gira.
0: Marroi ustela diskoa izteko kantua, experimentalena, kaso?
1: Bai, kasi
0: parada. Pasarte desberdinenak ditura, rock progresiboko kantu bat.
1: Bai.
0: Iro perez de bai.
1: Ze?
0: Iraupenez ere, bai.
1: Bai.
0: Sei minutu,
1: bai. Bai, kantua bi partetan pixkat zatitua den kantu bat da.
0: Ados.
1: Bi partetan kantu zatitua den kantu bat da. Lehena pixkat hautsa gitarra bakarrik giroa sortzeko. Giro aski, bai. Melodikoa ere bai, eta bigarrenan un basua eta bateria sartzen diren, eta gitarraren aldetik fuza
0: bai, fuza badago, baina salako mikro bat ere badago?
1: Gitarran edo...
0: Ez, salan bertan.
1: Bai, estudioa aski zabala da. Eta
0: badago hasieran sala soinua nabarizaio kantore, hau da, fuza badagoela, baina... sartzen da olako zarata bat.
1: Bai.
0: Zasaduz hori sala izan daiteke.
1: Bai.
0: Eta hor egin nuen zalantza, esan duzuna ez, zuzenan grabatua dela.
1: Bai, hori da, azken finean, hori da magia ere, eta aberastasuna, ze amplien edo analogiaren aberastasuna, ze Patrikek erantzatuan, ez duzuna ibestenaz grabatzen dugu ora, bakarik harri batekin eta geronik ezagiko nahi dituzun soinuak ordina gailuan, ez nik nahi dut nere amplia izan. Eta berak ulertu zuen eta osongi erantzuan, bale ez zuk erran egin nahi duzun moduan eta ni akomatuko niz eta horako gauzak gertatzen dira eta ekartzen du bai zabore bat maite dudana ez
0: marruiaren zaborea
1: ez ustela
0: ez dara erlazio toksikoei egindako kontu bat
1: bai hori da
0: eta horri diogu una adikzio hori
1: bai ere amodiozko kantu bat bera pixkat bitxia
0: zurena eskalagunak ez da sarratu ez normal zea sarratuko da ba horrelako disko bat entzun eta gero bera esan duguna dirudien ez aurkezpenak txokoton hilaren bian ere urratxan hilaren amaikan eta
1: txorreko dira Pariseko eskualitxean ere
0: Pariseko eskualitxean ere
1: bai
0: maiatzen
1: bai
0: no, politazten da hortaz
1: bai oso kontent bai
0: disfrutatu
1: pozik bai mi esker.

Kaixo, gabon, Markel Gomez naiz, eta saio honetan mugitzen eta mugiarazten nauten kantu batzuk ekartzen ditut. Hoietako batzuk aurrera egitera bultzatzen naute, beste batzuek erabakiak hartzeko indarra ematen didate, eta badaude gorputza pizten didatenak edo barruan zerbait mugitzen didatenak ere. Ez dira naita nahi ez nire kantu gustokoenak, baina une batean edo bestean denek mugiarazi egin daute. Así que venga, ordoa lehenengoa.

Half Alive taldearen Still Feel entzun dugu. Eta orain, azkenaldian asko entzuten ari naizen talde batekin goaz, Marte Lasarte izenekoa eta Sila Luarekin temazo hau atera dute. Ordoa.

Oraindik Marte Lasarte ez ditut ikusi zuzenean, baina gogotsunago. Ea laister ikusteko aukerarik dudan. Eta hurrengo taldea, bai izan dudala aukera eta zortea ikusteko, Queens of the Stone Age, aspalditik maite dudan talde honek, 2002an atera zuen Songs for the Deaf diskoa, ezagutzen ez baldin baduzue, omendatzen dizuet bai ala bai, oso potentea, eta ordoa disko horretako kanta bat.

mugimenduaren kontzeptuari buruzko saio honetan asko mugitu nauen talde batekin goaz. Nire bizitzako momentu ezberdinetan ikusi ditut zuzenean eta guztietan kontzertu bakoitzean nire barru astindu dute. Hauek dira Betusta Morla, Valiente abestiarekin goaz.

Honen ondoren erregistro saldatuko dugu. Orain bagoaz kalitate ukaezinarekin mugiaraztea lortzen duen Rosalia Handiarekin. Hau da Saoko.

Estilo honetatik, rockabilly estilora goaz orain. Azken arroken, eguzki betaurrekoekin eta pote batekin ikusi nuenean datorkit burura. Han ezagutu nuen, Imelda May.

Johnny Cara Boom Boom abestia lehenengo, eta gero Pearl Jam taldearen Johnny Guitar entzun dugu. Azken hau 2009ko Backspacer diskokoa, ez da haien disko famatuenetarikoa, baina niri asko gustatzen zaidan diskoa da. Eta orain, ezagutzen ez duzuen entzat, gomendatzen dizuet urrengo taldea. Alemaniakoak dira Milky Chains, eta sai honetan, gorputza pistearen gai honetan, nire etxean edo gidatzen entzuteaz aparte, zuzenean ikusi ditut bitan. Betiko gordetzen diren momentu horietakoak dira. Behin, izugarrei maite ditudan bilagunekin, Irati eta Izearekin, egon ginen topera, festi batean ikusten, eta beste aldia nire bikote oiarekin. Berez, berak erakutsi zidan talde hau. Orgoaz.

Ta orain nire bizitzan asko entzun dudan talde batekin goaz, Placebo izenekoa, eta urrengo abestiak izugarrizko energia transmititzen dit. Bagoaz, Bitter End.

Urrengo taldearen izena, ez dakit ongi nola ahoskatzen den, Playgroupsband edo horrelako zerbait, Kataluniatik datorren kolektibo musikala da, eta haien energia izugarri gustatzen zait. Ordoa.

energia polita talde onena. Eta orain, bagoaz beste estilo batekin, ez da gehien entzuten dudan estiloa, baina ezagutzen dautenek badakite Rihannaren fan totala naizela. Así que ordoa bere abesti bat.

Rihannaren abestiaren ondoren Willis Drummonden Stockholmen abestia entzun dugu. Disko hau atera zutenean, abesti hau entzuten egon nintzen behin ta berriz, bukle batean total. Eta, bueno, hortik orain bagoaz Euskal Herriko beste talde batekin. Belako, izugarri maite dut egiten duten guztia, fan handia naiz, eta urrengo abestia 2018an atera zuten diskoko temazo bat da, eta burura etortzen zait disko aurkezpen kontzertua egin zutenean Guggenheimeko hall horretan, eta bai, oroitzen naiz pila bat momentu horretaz. Orgoaz.

Aupa belako. Bueno, placer handia izan da gaurko tarte auzuekin partekatzea. Gustoko ditudan talde asko kanpoan geratu dira, noski, baina hoietako batzuk urrengo saioetan agertuko dira. Eta bukatzeko soul pixka batekin goaz. Paolo Nutini artista eskoziarraren kanta batekin. Caustic Love diskoari hasiera ematen dio kantu honek, baina niri amaietarako gustatzen zait bereziki. Izan ere, bideren kontzertuetan erabiltzen dugu agurtzeko. Honekin bagoaz, musu bat eta hurrengora arte.

0: Etxeko aretaren ondora eta tanto, emeretzi nahi hon Andreok, emeretzi.
1: Ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren itzordu nagusiak. Naiz Irratia.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Naiz formula.